0: принципи инсондӯстӣ ба шумор меравад. шунавандагони иззатманд, мо дар иртибот ба таҷассум ва густариши сиёсати башардӯстонаи пешвои муъаззами миллат дар пасманзари қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф бо сиёсатшинос зубайдулло давлатов мусоҳибае анҷом додаем ки ин дам бо ҳам мешунавем. муаллим дар шароити ташаккул ва таҳкими давлатдории навини тоҷикон, бунёди давлати ҳуқуқбунёд, демократии дунявӣ ва иҷтимоӣ, ҳамчунин густариши арзишҳои волои ҳуқуқӣ аз қабили инсондӯстӣ яке аз ҳадафҳои муҳими сиёсати давлатӣ мавқеи калидӣ касб намудааст. таҷассум ва густариши сиёсати инсон меҳваронаи пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пасманзари қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ро чӣ гуна шарҳ медиҳед, зеро дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ин авфи 18-уми пешвои миллат нисбат ба маҳкумшудагон мебошад. марҳамат.
1: дар аксарияти давлатҳо, ман намегам дар ҳамаи давлатҳои дунё, аммо дар аксарияти давлатҳои дунё вуҷуд дорад. ахсусан системаи ҳуқуқи руманӣ ва системаи ҳуқуқи шарқӣ аз якдигар фарқ мекунад. дар бисёр давлатҳои масалан ғарб, дар Англия, дар Германия, дар Юнон ва дар бисёр давлатҳои дигар умуман институти аф вуҷуд надорад. аммо боз дар давлатҳое ки институти аф вуҷуд дорад, онҳо аз якдигар боз фарқ мекунанд. чӣ гуна? масалан дар давлатҳои Амрикои Лотинӣ барои ҳан кардани маводи мухаддир аф нест. барои одамоне ки ба кушдор машғуланд аф нест. дар дигар ҳамаи дигар намуди ҷиноятҳо албатта аф аст. дар ҷумҳурии тоҷикистон ин анъана собиқаи таърихи собиқ давлатҳои гузаштаи мо дошт. вақте ки давлатеро ишғол мекард, пеш аз ҳама асирони ҳарбиро озод мекард. одамоне ки дар он ҷо буданд аз дигар давлатҳо гуриза шуда омада буданд, он барои онҳо шароит муҳайё мекард ки ба ватани худашон баргарданд. масалан озуқаворӣ медод, роҳбалад медод, бехатаришон аз дастаҳои ҳарбӣ муҳофизат мекарданд. ин гуна воситаҳо қатъи ин корро таъмин мекарданд. аммо ҷумҳурии тоҷикистон баъде ки истиқлолият ба даст даровард, ин ҷумҳурӣ дар тӯли 35 сол 18 маротиба аф қабул кард, аф амалӣ кард. агар ба солҳо тақсим кунем 35 сол 18 аф ҳар як солу 9 моҳ як аф қабулшудагӣ аст. аммо ман аз рӯи тақсими солҳо гуфтаистам. ин аз чӣ гувоҳӣ медиҳад? аз он гувоҳӣ медиҳад ки президенти муҳтарами ҷумҳурии тоҷикистон барои он аф мекунад ки афҳои аввалин, афҳои то солҳои 2000-ум ҳамон афҳое буданд ки ҷинояткорони давлатӣ, мухолифини ҳукумат, онҳое ки ҷазоҳои бисёр вазнин, гуноҳҳои бисёр вазнин содир карда буданд, онҳоро бахшиданд. то солҳои 2000-ум ана ҳамин гуна бахшишҳо буд. мухолифини мусаллаҳ, ки ҷинояҳои бисёр вазнини зидди инсонӣ карда буданд, ба хотири оромиши ҷомеа, ба хотири амнияту суботи ҷомеа онҳоро мебахшид. баъди солҳои 2000 акнун бахшишҳо мазмуни дигар гирифт. агар мо қонуни авфи охирина агар шарҳ диҳем, ин қонун нисбати 18308 нафар татбиқ карда истода ҳозирам давом дорад татбиқ кунааш. мувофиқи ин қонун пеш аз ҳама бартарият ба занон, ноболиғон, ба калонсолон, ба беморон ва ба маъюбон дода мешавад. ин гуна одамон мади аввалда озод карда мешаванд, муҳлати боқимондаи ҷазояшон бахшида мешавад. 3 сол мондааст, 5 сол мондааст, 10 сол мондааст бахшида мешавад. ин аф аст барои инҳо. ва боз ҳаст як рӯйхати махсуси бемориҳои одамоне ки маҳкумшудагоне ки ба ин бемориҳо гирифторанд, онҳо низ дар навбати аввал ё муҳлати адои ҷазояшон кам карда мешаванд ё умуман ба озодӣ ҷавоб дода мешаванд. бояд як чиза гӯем ки ин қонуни авфи охирон ҳам пешинош ҳам ҳамин хел будан ниҳодҳои давлатиро уҳдадор мекунад ки ҳамин одамоне ки аз ҷойҳои маҳруми озодӣ озод карда мешаванд, онҳоро пеш аз ҳама ба ҷои кор таъмин кунанд. вақте ки онҳо ба оилаҳои худ бармегарданд, пеш аз ҳама он чиз дар назар аст ки 18308 оила ки бесарпаноҳ монда буданд, беқувваи асосии корӣ монда буданд, оилаҳои пурра мешаванд, саробони худа пайдо мекунанд, риски рӯзи пайдокунандаи худашонро пайдо мекунанд ва ин оилаҳо асари нав обод мешаванд. инҷо бисёр муҳим аст. тарбияи насли ҷавонӣ дар оила будагида аҳамияти калон дорад. вақте ки фарзанд падар дорад, дар хона модар дорад, ин оилае пурра мешавад, оилае мешавад ки ба тарбияти фарзандон диққат медиҳад, ба онҳоро ба камолот мерасонад, маълумот медиҳад ва ғайра. ҳамаи ин натиҷаҳои мусбат ҳастанд. دیگر اینکه آفی آخرون این نتیجه سیاستی انسان دوستانه هست و سیاستی عادلانه پرزیدنت کشور ما هست که میخواهد که حقوق آدمان نه حتی حقوق محکوم شدگان را برقرار کند، آنهایی که از روی طلبات های میروی حقوق جمهوری تاجیکستان، از روی طلبات های کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، کدکس حقوق و ایرانی ماموری جمهوری تاجیکستان، کدکس اویله جمهوری تاجیکستان، کدکس مهنت و دیگر کدکس هایی که هست از روی طلبات میار آنها باید که حقوق آنها، موقع آنها در جامعه برقرار کرده شد. کی خطا نمیکند؟ شاید بعضی ها تصادفاً با افتنبیل کسی را زیر کرده زندانی شدند. بعضی ها در حالت مستی همین کرد و همین حالت در گرفتار شدند. خطا کردند. باید دولت، نهادهای دولتی و نهادهای جامعه شهروندی به این گونه آدمان امکانیت اصلاح شدن تیان. انامین اوف یکی از امکانیت های اصلاح شوی آدمان است. هرچند که در بین محکوم شدگانی که با آزادی برآمدند هستند، محکوم شدگانی که باز بعد دو روز سه روز یک هفته برگشت جنایت صادر میکنند برگشته باز به زندان میرند.
2: امضای اوف نوبتی از جانب سرور معظم کشور محترم امام علی رحمان باز یک مرتبه دیگر از توجه دائمی رهبریت دولت به سرنوشت انسان، تحکیم وحدت ملی و ثبات جامعه شهادت میدهد. ماهیت چنین اقدام در آن افاده مییابد که دولت به شخصانی که اشتباه صادر نمودند طوری که گفتیم امکان اصلاح شوی و بازنگری رفت طوری خود را فراهم می‌سازد. این روش با پرینسیپ‌های بین‌المللی حقوق انسان و سیاست معاصر اصلاحات جنایتی نیز موافق می‌باشد. خوراتر می‌خواستم آن همین موضوع را شرح می‌دادید که مردم به شرح چنین گفته‌ها نیاز دارند.
1: در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده‌هایی هستند که با مثل قاچاق مواد مخدر، با مثل آدمکشی، با مثل خیانت به وطن، اینها گناه های نبخشیدنی هست. این گناه ها را نه دین میبخشد، هموطنان ما میبخشند و نه دولت.
2: بله درست.
1: این خیلی جنایت ها هست. اما جنایت های دیگر رو یا مهلتشون رو کم کرده میشود یا بخشیده میشود. اگر بخصوص جنایت های اذیت ضرر آوری به جامعه جنایت های سطح میانه باشند یا سطح ساده باشند و سبک باشند، آنها رو پیش از همه گناهشون رو میبخشند. اما این کاتگوری که حضور من نمبر کردم اینها هیچ وقت بخشیده نمیشود. اما در همین کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، در کدکس حقوق و ایرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان، در کدکس اویله هم و کدکس مهنت هم دیگر کدکس ها امکانیت های معیار های هستند که به همین گونه آدمان سبوکی را تامین میکنند، یعنی همین تطبیق شوی معیار های حقوقی را نسبت آنها سبوک آسان میگردند. باز میگویم که در مسئله اجتماعی شدن آنها، روسو میگن سوسیالیزاسیون شوند، اما برای اجتماعی شدن آنها در جامعه شهروندی تطبیق همین معیار هایی که در این کدکس ها من نمبر کردم باید حتما عملی کرده شوند نسبت آنها، چون که بسیاری از آنها حقیقتا پشیمون شده اگه اصلا از کردارهای خودشان. و در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یک معیاری هست که اگر محکوم شده آدمی که در زندان هست همین جنایت خود اعتراف کند، نسبت همون قانون عفو تطبیق کرده میشه. اگر همین جنایت خود اعتراف نکند و عفو کرده نمیشه. ببینید فرقش، اگر اعتراف کرد عفو کرده میشه، اعتراف نکرد گوید که من نکردم این جنایت ها، یا که خیلی با بردی کسی با کله یک زیمه دیگری گذاره، آن وقت باید نمیبخشند. عفو نسبت همه گناه آدمون تطبیق کرده نمیشه. دیگر اینکه در ملت ما همیشه خیانت به وطن و خیانت به ملت گناه نبخشیدنی بود از دوره قدیم و همین چیز خوشبختانه در آداب ملت ما هست، در دین ملت ما هست، در فرهنگ ملت ما هست و در ایدئولوژی که امروز در جامعه جمهوری تاجیکستان حکمران هست، همین معیار بسیار به طرز عمیق و دقیق هم میان مردم و هم میان اهل زیو معلوم و مشهور است. معیار من باری گفته بودم که بسیار طلبی به مثل هرج طلبی است. بسیار طلب نمودن از بی ادبی است. فاحشه‌گری فروش تن نیست، فقط بی فروختن ملت و وطن هم جلوی است. اما ببینید برای من این گناه نبخشیدنی که هست، اینجا درباره تطبیق معیارهای قانون عفو جای گپ نیست. کن میگذریم برونی که برای چی جمهوری تاجیکستان همین قانون عفو در رفعه 35 سالگی استقلالت جمهوری تاجیکستان و روزی گن وحدت ملی قبول. اولین که از همه عزیزترین، محبوبترین، مهمترین جشن دولتی ما جشن استقلالیت و دومین جشنی که حتی جشن استقلال در ردیف یک ردیف میستن روزی وحدت ملی است. خود پرزیدنت محترم مملکت در یکی از برامداشان به مناسبت 20 سالگی روزی وحدت ملی گفته بودن که همین ماهیت امضای شرطنامه استقرار سوفر زیت ملی اهمیتش و ماهیتش به همون درجه اعلامیه استقلالیت جمهوری تاجیکستان است.
2: دو بالی هم دیگر.
1: بله بله. همین گپوی پرزیدنت محترم مملکت بودن و اکنون وقتی که ما به کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان نگاه کنیم، اگر در باب دوم حقوق و آزادی های انسان و شهروند نام دارد، در همین باب کلانترین باب است و در دیگر کنستیتوسیه های دولت های دنیا به این درجه نیست. همین حقوق و آزادی های انسان در جمهوری تاجیکستان در همین باب در 34 ماده جای داده شده. از همین 34 ماده، 4 مادهش اختداری های شهروندان جمهوری تاجیکستان است و 30 تای دیگر حقوق و آزادی هاشان است. مدامی که این خدر حقوق و آزادی های زیاد در 30 ماده جای داده شدن، اگر یک حقوق و آزادی باشن، 30 تا حقوق و آزادی میشه. حالان که در یک ماده کنستیتوسیه تمام آزادی ها، تمام حقوق ها، تمام امکانیت ها و مسئولیت ها نامبر کرده شده. بعنی هم چیده چیده نامبر کرده شده. در کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان ماده 11 نوشته شده است که جمهوری تاجیکستان سیاست صلح جویانه را عملی میکند و یک جمله بعد نوشته شده است که تشویق جنگ در جمهوری تاجیکستان معنی است. از اینجا خلاصه میکنیم که این دولت دولت عدالت پرور و صلح آفر است. پیش گفته بودیم چی که همین معیار در شکل معیار حقوقی در کنستیتوسیه جای داده شده است. یعنی این قانون عفو اساس کنستیتوسیونی دارد. بغیر از این در ماده 11 باز هست ماده قسمت 4 کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان پرزیدنت نام دارد. در اونجا ماده 64، ماده 58، ماده 69 همین امکانیت ها و وظیفه های پرزیدنت بخشیده شده.
2: صلاحیت
1: هاش بخشیده شده. موافق ماده 58-59 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حقوق تشبث قانونگذاری دارد و همین در اونجا نوشته شده است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان لایحه قانون عفو به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد داد. همین کراتم همین خیلی همین پروسیدور همین خیلی صورت گرفت. وقتی اونی که مجلس نمایندگان قانون عفو تصدیق کرد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اون امضا گذاشت و بعد در مطبوعات چاپ شدن مورد عمل قرار گرفت. قانون عفو که امسال قبول شد با مناسبت 35 سالگی یکی از عفوی فراگیر بود. زیاده از 18000 عفو طلایی فراگیر بود. زیاده از 18000 آدم را در بر گرفت. من گمان میکنم که قسم زیادی همون ها اکنون موقع خودشان در جامعه میابند، به اویله های خودشان اثری نو برپا میکنند، مستحکم میکنند، به ترتیب نظام میدارند و به جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان آمخته میشوند و به صفت شهروند کامل حقوقی جمهوری تاجیکستان در آبادی این وطن، در آزادی این وطن، در صلح و امنیت این وطن سهمی خودشان میگذارند، برای آنکه وقتی که آنها عفو کرده شدند دوغ سودیشان برداشته میشوند. دیگر باید دوغ سودی ندارد. برمی شهروند کامل حقوقی جمهوری تاجیکستان میشوند. این خیلی مخصوصیت ها در قانون عفو هست.
3: مژده های استقلال، استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش های تاریخی فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی. همه در برنامه مژده های استقلال. مژده های استقلال، استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش های تاریخی فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی. این همه در برنامه مژده های استقلال.
0: همدیاران عزیز، یاد رس می شویم که شما ادامه برنامه نوبتی مژده های استقلال را در ارتباط با تجسم و گسترش سیاست بشردوستانه پیشوای معظم ملت در پس منظر قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو در مصاحبه با سیاستشناس زبیدالله دولتف می شنوید. Воқеан, қонуни авфи соли 2026 нишон медиҳад ки сиёсати ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ ва арзишҳои инсондӯстона ва реабилитатсияи шахсони ҷиноят содир намуда низ таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамояд. Дар ин замина АУФ ҳамчун воситаи ҳуқуқии татбиқи модели реабилитатсионӣ баромад намуда ба ислоҳи маҳкумшудагон ва барқарор намудани робитаи иҷтимоии онҳо мусоидат мекунад. Қабули ин қонун дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ, яъне 29-умин солгарди ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти махсус дорад. Он бозгӯи сиёсати пайгиронаи иҷтимоӣ ва инсонпарваронаи роҳбарияти давлатро боз ҳам тақвият бахшида, ба таҳкими ваҳдат, истиқлолият, суботи ҷомеа ва арзишҳои башардӯстона мусоидат мекунад. Ҳамзамон татбиқи ин санад барои барқарор гардидани робитаҳои оилавӣ, беҳтар шудани вазъи иҷтимоии гурӯҳи муайяни шаҳрвандон, фароҳам овардани имконияти дубораи иштирок дар ҳаёти осоиштаи ҷомеа мусоидат хоҳад намуд. Таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи мусоҳиба.
2: خب معلم چقدر از طریق آینه نیلگون دیدیم، طریق رسانه‌های رادیویی شنیدیم که مادران چقدر خرسندی کردند، چقدر در حق رهبر دولت دعای نیک کردند و این از پرزیدنت مردمی بودن محترم امام علی رحمان بار دیگر درک داد. زیرا امام علی رحمان چون قهرمان است و مادران در حق این قهرمان ملت چقدر دعای نیک کردند که هر یکی آنها هم با اشک شادی هم با اشک حسرت انتظار فرزند خود بودند، انتظار شوهر خود بودند، انتظار دختر خود بودند. خوب میخواهیم در باره این قهرمانی پیشوای معظم ملت کمی صحبت کنیم.
1: پیشوای ملت ما به همین عنوان هم خودش قهرمان ملت بود. پیش از این عنوان فقط اگر امام علی رحمان هیچ کار نمیکرد و دولت صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان ساخت، با همین نامش در تاریخ ملت با حرفای زرین نوشته میشد. اما اگر ما دستاوردهای جمهوری تاجیکستان پای هم گذاریم و مقدار اونها را اگر ما معاین کردنی باشیم با رهبری امام رحمان در همین ظرف 35 سال، ما تو وقتی که ما 30 سالگی استقلالت جشن نگرفتیم ما همین کار کرده بودیم. اون وقت زیاده از قریب 540 تا دستاوردهایی بودند که با مهمترین همشون حساب نکرد، قریب از نیم هزار زیاد دستاوردهایی بودند که آنها معاین کننده روح ترقیات دولت، معاین کننده سیمای دولت، معاین کننده سیاست دولت بودند. هست در تاریخ آنهایی که دولت اداره میکرد، پادشاه ها، فرعون ها، سروران حکومت، پرزیدنت ها، اما هست هم دولت مردانی که دولت میسازند خودشان. در طول تاریخ در ملت ما بسیار بودند این گونه آدمان، اما بزرگترینشان سه تن بودند. یکی از آنها کوروش کبیر بود، مؤلف اعلامیه حقوق بشری امروزه که در سازمان ملل متحد است اساس شده است. یعنی کوروش کبیر با حقوق بشری خودش و با پرپا کردن اولین امپریای اجدادی ما در دنیا، این اولین امپریا بود، امپریا هخامنشاه. دیگر اسماعیل سامانی بود که در آخر عصر 9 و ابتدای عصر 10 دولت متمرکزی صاحب استقلال تاجیکان، دولت سامانیان بود. و سومین امام علی رحمان است که ارمان زیاده از هزار ساله ملت تاجیکا، ارمان دولتداری ملت تاجیکا با عمل برآورد. این دولت صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان برپا کردن به رهبری امام علی رحمان و این دولت به نام امام علی رحمان باقی میماند در طول تاریخ، در ادبیات جهانی با همین نام نامگو میشود. ما میگیم که دولت هخامنشاه آینده در تاریخ با نام یعنی پرزیدنت محترم مملکت ما این دولت باقی میماند. با این گونه سروری دولت، با این گونه پرزیدنت محترم مملکت چی گونه افتخار باید نکنیم؟ افتخار ما هست، پرزیدنت محترم مملکت ما افتخار تاجیکستان است و سیمای تاجیکستان است، هم موافق معیارهای کنستیتوسیا و هم موافق معیارهای جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان. خودش امام علی رحمان با یگان عنوان احتیاج نداشت، خودش در بین مردم قهرمان بود، اما خود مردم تکلیف پیشنهاد کرد که همین عنوان با امام علی رحمان داده شود. بارها اعتراض کرده بود پرزیدنت، خودش راضی نبود، اما خلق استادگری کرد و عاقبت امام علی رحمان با سازوار عنوان قهرمان تاجیکستان گردید. امام علی رحمان به این عنوان احتیاج نداشت، بلکه این عنوان برای بلند شدن اعتبارش به اعتبار و آبروی امام علی رحمان احتیاج داشت. برای همین این گویند که پرزیدنت مملکت تاجیکستان قهرمان ملت است. بینید هست آدمانی که آنها کوشش میکنند که قهرمان شوند حقیقتا کوشش میکنند اما هست آدمانی که پروای این ندارند در این باره اندیشه هم نمیکنند اما خود ملت میخواهد و این معنی امامعلی رحمان خودش یک ذره از شبیه ملت ما هست که یک ذره بهترین است یک ذره فراگیر است و یک ذره هست که مقبول همگان است
2: یعنی محترم امام علی رحمان هر وعده که در نزد خلق دادند آن را سربلندانه و مردانوار اجرا کردند هم در مورد عوف هم در مورد راهسازی هم در مورد برگردانیدن گریزه ها هم در مورد برقرار نمودن صلح و امانی و استقلالیت ملی همین گونه نمون
1: بله همه خلاص یعنی چی همین چیزی رو به حضور شما نمبر کرده در همون 500 چند دستاوردی که ما معین کردیم هستند من در این باره جداگانه گفتنی نبودم اما اکنون میگویم خب در تاریخ بشریت یگون دولت مخالفین خود را جمع کرده آوردگی نیست یگون دولت گریزه های خود را جمع کرده آوردگی نیست من جنگوی شهروندی در دولت های اروپای غربی بودن در امریکا بودن امریکای شمالی و جنوبی جمع کردن کشتت های شمالی و جنوبی بین یک دیگر سال 1771-76 اینها تا حد آخر مقابلان خود را نصف کردن جسمانی فیزیکی نصف کردن در نتیجه جنگ گریزگان خودشان سراغ نکردند و دیگر دولت ها غلامانی که گریخته رفته بودند اما امام علی رحمان زیاده از 1,000,000 گریزه رو از افغانستان برگردان تصور کنید و با یادتون هست که بار اول گفتگو کردن نخواستن با هیئت حکومتی همون گریزه هایی که در افغانستان بودند در اون طرف در پنج عمو ولی با واسطه یعنی این رادیوی تاجیکستان امام علی رحمان برآمد کرده گفت با آنها مراجعت کرده گفت که من با شما کوه طلا وعده نمیکنم اما یک پرچه زمینی که داریم با هم میبینیم یک قطره آب داریم با هم مینوشیم یک پاره نان داریم با هم میخوریم شما را با خوایتان مکتبتان خش و تبارتان انتظار است با وطن خودتان برگردید بعد از همین مراجعت امام علی رحمان آنها باور کردند اعتماد کردند و برگشتند همین 1,000,000 برگشت میدونید این چه اهمیت داشت شاید من میگویم یک اهمیتی دیگر شد با این واسطه مخالفین تاجیکون از بازه اجتماعی خودشون محروم شدند دیگر به کی تکیه میکنن همه برگشت همه این دولت اعتراف این پرزیدنت اعتراف کرد این سیاست اعتراف کرد آنها تنها موندن یک سبب امضا کردن همین این سیاست خردمندانه نیست سیاست خردمندانه است دیگر اینکه امام علی رحمان اگر ما فقط درباره همین تشبس همچون دستاورت ها گم زنیم زیاده از 15 تا قطنامه سازمان ملل متحد فقط در اساس تشبس های جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد 14 تا بود این 10 سال قطع 15 و همه همین ها از جانب پیشوای ملت در از منبری سازمان ملل متحد به زبان تازه و شیعه و گواروی تاجیکی بیان کرده شد
2: سلامت باشد استاد عزیز
0: شما مصاحبه ما را با سیاستشناس زبیدالله دولتف در ارتباط با تجسم و گسترش سیاست بشردوستانه پیشوای ملت در پس منظر قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره عوف شنیدید. شنواندگان عزیز با شکرگزاری از فضای امن جمهوری امروز ها از پای که نکوی قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره عوف اهل آیله و پیوندان شخصان محکوم بوده اینچونین تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان خوشحالی و خورسندی می نمویند در پهلوی این باری دیگر این اقدام نیک در عرفه تجلیل 29 سالگرد جشن وحدت ملی و به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به شک از شخصیت بخشنده انسان دوست و مهربان و شفیق خلق بودن پیشوای محبوب مملکت درک می دهد در شرایط تاجیکستان صاحب استقلال که امروز در فضای صلح و وحدت و ثبات سیاسی به سوی رشد استوار قدم می گذارد هر یک شهروند باننگ و ناموس وظیفه دار است که در آبادانی و پیشرفت وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را گذارد محض با چنین نیت های نیک شخصانی از جوابگری و ادای جزا آزاد شده نیز باید این فرصت نادر را همچون آغاز مرحله نوی زندگی قبول نموده با افکار عاقلانه رفتار نمونوی احترام به ارزش های حقوقی و قانونیت این چونین مهنت صافدیلانه و سازنده به جامعه ثابت سازد که آنها به باوری دولت سزاوار می باشند. با قناعتمندی می توان گفت که هدف تطبیق عملی اوف این سیاست بشر دوستانه دولت باشد هم جنبه دیگری آن در اعتماد دولت به قابلیت اصلاح شوی انسان افاده می گردد. تجربه نشان می دید که اینستیتوت اوف در تاجیکستان نه تنها اهمیت حقوقی بلکه اهمیت کلان اجتماعی نیز دارد. آن به تحکیم آیله، کاهش دادن سرباری نظام اجرای جزا، تأمین ثبات اجتماعی و رشد مکانیزم های همگیرایی جمعیتی شخصانی از جوابگری جنایتی و جزا آزاد شونده مساعدت می نماید. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان تجسم و گسترش سیاست بشردوستانه پیشوای معظم ملت در پس منظر قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانوف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

0: سینا شعبان خانی
1: حامد برادران
2: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.

0: ҳамчунин дар маркази мазкур ҳаммом, ҳоҷатхонаҳо, сандуқҳои нигаҳдорандаи либос мавҷуданд ки ба ҳар як нафар мизоҷ калиди махсуси ҷавон ва ё ин сандуқчаҳо дода мешавад. Зуҳро Салимова, муовини директори муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон, мегӯяд:
1: пас аз обузӣ баромадан, ҳар як кӯдак ба утуқи шахсӣ обузикунӣ медароянд, обузӣ карда ба тусони хона мераванд. در مرکز همین سال میدونچه ورزشی تاسیس کردیم. با فوتبال بازی، والیبال و اینچنین تنیس مشغول می شوند. کودکان نه فقط با آموزی می توانند مشغول شوند، اینچنین می توانند در میدونچه ورزشی ما فوتبال بازی کنند، والیبال، تنیس و اینچنین با فوتبال بازی مشغول شوند.
2: در مرکز 51 نفر دستور دهنده ها با کار جلب کرده شدند که آنها با میزوجون درست استفاده بردن اتراکسیون ها رو نشان میدهند و اینچنین در لپوی حوض میستند کودکان غرق نشوند، طرز درست و بازی رو با آنها میفهمانند.

0: فعالیت مرکز مذکور کارمندان مؤسسه را به طور رایگان با خوراکی گرم و آب‌های تشنگی شکن تامین نموده است. همچنین برای شهروندان و میزاجان آشخانه خوراکای ملی فعالیت دارد که کوشندگانش از خوردن خوراکای لذیذی گرم، نوشوکه‌ها، یخماست و غیره ها استفاده می‌برند. موسسه دولتی مرکز خدمت رسانی آبشاران همه روزه از ساعت 10 تا 20 شام برای مردم خدمت می رساند. با شهروندان کشور توصیه داده می شود که اگر حرارت هوا از 30 درجه بلند باشد به اینجا آیند، با آبازی مشغول شوند، هم استراحت کنند و هم بدن خود را آب و تاب دهند. طوری متخصصان طب توصیه می دهند آب بازی کردن و در بالای خرک‌های مخصوص بدن خود را در آفتاب نگاه داشتن برای بنیه انسان خیلی مفید است. زهرا سلیمова معاون دیرکتور مؤسسه مذکور در صحبت با ما اظهار داشت که
1: حوض‌های ما چکور نیستند. ما یگانه یک حوض داریم که 2 متر است. در اون فقط بمون بازی میکنن که شناوری کرده میتونه.
2: یعنی شخصان کالونسو؟
1: بله، شخصان کالونسو و اینچنین هستن بچه هایی که شنو کرده نمیتونن، اونها رو نمیمونیم. برای هر یک نفری که به اینجا میآیند، پیش از همه اونها به خزینه میآیند، برای اونها چیپتا داده میشد و کلید الکترونی.

همصدای دل میجوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن میخواهید، مشکل نیست. موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید. 102.2

ای هموطن بیا در دل باز است، بیدار شو فرصت پرواز است، هر لحظه با صدای دوشنبه باش، لبریز از ترانه و آغاز است، آغاز یک روز نو زندگی، بخیر و شادی باشد هموطنان عزیز، شنونده های همیشگی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه.

قسمت به توق خانه هستی نوشته است. مادر فرشته نیست، بلند از فرشته است. تسبیح زندگی است همین مهره های مهر، دردانه مرام همین سخت رشته است. مادر فرشته طرز تمام فرشته هاست. نامش نشاد بخش کلام فرشته هاست. با دور آسمانی و با جسم خاکسار، بالاتر از شکوه و مقام فرشته هاست. مادر با التفات خداوند بنیاز در محضر درود و سلام فرشته هاست. شاد و غمش با دیده بیدار و مهربان، همراز صبح و همدم شام فرشته هاست. مادر در آفرینش دنیای طفل ناز پیوسته با مرام و نظام فرشته هاست. ای آزرخش شوکت هستی جاویدان، پیغام مادر است و به نام فرشته هاست.

زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است. وزیل شغل فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنددیلان خواب پریشانی نیست و همین باغ جهان دیگری ساختن است.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیا سیاحت صادقوبه. در 6 ماه سال 2026 در تاجیکستان 531 صدمه نقلیاتی به قید گرفته شده، در نتیجه 287 نفر به هلاکت رسید و 508 نفر جراحات های گوناگونی جسمانی برداشتند. در این خصوص وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان 21 ایول ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد. با اطلاع وزیر، در دوره حساباتی شماره صدمه های نقلیاتی کاهش یافته، حالت های فوت در نتیجه صدمه ها زیاد گردیده است که این وضع نگران کننده باقی میموند. رمضان رحیمزاده یکی از سببهای اساسی رخ دادن صدمه‌های نقلیاتی را بر رعایت نشدن قاعده‌های حرکت در راه از جانب بعضی رانندگان رد داد. همچنین گفته شد که سطح ناکفایتی معرفت حقوقی و فرهنگی اشتراک در حرکت نیز به زیاد شدن چنین حادثه‌ها تاثیر می‌رساند. از 1 تا 31 август در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت و ناحیه‌های آن نمایشگاه فروش لباس‌های مکتبی و لوازمات درسی برگزار می‌گردد. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. نمایشگاه فروش لباس‌های مکتبی و لوازمات درسی همساله در 4 ناحیه پایتخت دایر شده، در آن کارخانه و کارگاه‌های دوزندگی مملکت دخت لباس‌های مکتبی را در اساس طلبات دستور عمل لباس‌های توصیه‌ای برای خوانندگان مؤسسه تحصیلات عمومی که از جانب وزارت معارف و علم تهیه شده است پیشنهاد می‌نمایند. خرید لباس های یگانه مکتبی از کارخانه های صنعتی حدود شهر دوشنبه به رشد ساحه صنعتی پایتخت، تأسیس جای های نوکاری و به این وسیله بهتر گردیدن شرایط کار و زندگی متخصصان این کارخانه ها زمینه مساعد فراهم می‌آورد. پایان بخش اطلاعات خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: درود هموطنان همزبانان سایر شنونده های خوبمون که همسفری دارید برنامه های مستقیم رادیو صدای دوشنبه را گرمی های ماه ایون ایول به افزودن سوختارها در مناطق گوناگون جمهوری آورده رسانید تحلیل و شرح همین موضوع در برنامه امروز ما همسفر باشید ما را شنونده های ارجمند خدمات دولتی آتش نشانی یکی از ریاست های وزارت کارهای داخلی جمهوری است که برای پیشگیری از سوختارها در همه مناطق کشورمان واخری و صحبت ها با اهالی محل می گذراند. اینچنین هنگام سرزدن سوختار کارمندان این ریاست برای تامین به خطری مال و اموال و جان شهروندان سری وقتی به مقام حادثه رفته می رسند. ما برای شرح همین موضوع مذکور با استودیای رادیو صدای دوشنبه میمون دعوت کرده ایم لیتنانت کلون بلالدین عبدکریم زوده کارمندی خدمات دولتی آتش نشانی جمهوری شما خوش آمدید بلالدین به برنامه ما
1: تشکر از جناب آقای محترم و شما که امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان که امروز ما میتونیم با اهالی به واسطه از توسط شبکه‌های تلویزیونی توسط شبکه‌های رادیویی که صدای خود را به ریویه و طلبات های بهتر از خطر به مردم نرسونیم
0: بله و خب لالدین امسال خیلی تابستون گرمتر آمد نسبت به سال گذشته خیلی دمای هوا بلندتر بود حتی تا 49-52 گرادوس گرمی رو هموطنانمون در بسیار منطقه ها مشاهده کردند و در وسایط اخباری اومد در رسانه های اجتماعی نیز این چیزها به نظر رسید و من گمان میکنم که این چیز یکی از زمینه های خیلی مساعد فراهم آورد برای سوختار چون گرمای بلند شد دمای هوا که بلند شد خوش خشکی زمین خشکی خوب اشیاهای بیرونه با اندک سرزدن سوختار میتواند مساحت های خیلی کلان رو فرا گیرد میتونه
1: بله درست این سال وابسته به گرم شوی و بلند شدن حرارت هوا که بعد میتواند به از درجه های 41 تا 49 درجه رسد حادثه های خوف سوختار در بلند کوه ها تل و تپه ها آرامگاه ها اینچنین در منزل های استقامتی و حتی در تجهیزات های برقی که شهروندان از آن زیاد استفاده میبرند زیاد سوختار به قرار گرفته شدند و این چون ما بواری به پیشگیری و چونین حالت ها سر نزده نشد که حالا کارمندان سرویست خدمات دولت های تنشانی در خدمت صدفویزان در خدمت پروزوریان قرار دارند که شب روز بحری تامین و به خطری مال و ملک شهروندان و اینچنین مال و ملک دولتی خدمت برده ایستادند.
0: بله واقعا شنونده های ارجمند امروز خوب شبانه روزی خدمات دولتی و آتش نشانی مسئولین این ساحه فعالیت دارند به خاطر اون که در جای سوختار سر نزند کوشش کنند که

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیک باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: ҳадаф роҳнамоест сӯи ояндаи дурахшони миллат.
1: ҳадафмандии моу шумо қадами устуворест сӯи муваффақиятҳои навин.
2: шунавандагони гиромӣ, соҳаи саноат яке аз самтҳои муҳими тараққияти кишвар буда, марҳилаҳои коркард, истеҳсол ва то ба анҷом расонидани нақшаи муайяншуда яке аз равандҳои асосии рушди саноат мебошад. Хусусан коркарди ашёи хоми саноатӣ ва раванди иҷроиши кор дар саноати кӯҳӣ дар худ талаботи махсусро дошта, бехатарии кор дар саноат ва риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истифодаи техника дар минтақаҳои خطرناك این از هر یک متخصص مسئولیت بیشتری را طلب می نماید. بهره تامین نظارت به خطری در سوهای صنعت کوهی باشد. امروز در کشور ما خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و سوهای کوهکاری نزد حکومت جمهوری فعالیت می نماید. ما در این روند صحبت داشتیم با اردشیر میرزازاده معاون یکم سردار خدمات مذکور که عین حال این صحبت آماده پخش است. خدمات امروز ها بهره رشد صنعت محلی و به خطری در سمت استحصالات با تمام کارخانه های استحصالی سای ساختمان و نقب و نیروگاه های بنیاد شونده رابطه زیچی همکاری دارد. می خواستیم شما در مورد نقشه و فعالیت امروز کارخانه معلومات می دادید.
3: خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و سای کوهکاری نزد کنج مستویستان در پرتوی سیاست خیردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایمانی رحمان دستور سپارشوی حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه کاری تصدیق شده فعالیت نموده وابسته به اجرای دستور سپارشوی که در پیامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان درج گردیدند کارهای نظررس را به انجام رسانده است با مقصد آموزش پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری و عملی نمودن وظایف در آن ذکر گردیده نقشه چارچوب‌های اداروی خدمات ترتیب داده شده با فرمایش داخل دوروی تصدیق کرده شده است و تمام مسئولین خدمات با آنها شناس کرده شدند.
2: در مورد حساب برابرکنی های غیر نقدی در خدمات و زیر ساختارهای آن از جانب مسئولین چه کارها انجام داده می شود؟
3: خدمات با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی برای از جانب کارخانه های زیر نظارتی و شخصان واقعی پرداخت کردن جریمه ها و خدمات رسانی های پولکی با کارخانه وایدی دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک شرطنامه با امضا رسانیده 3 عدد پست ترمینال ها و 24 عدد QR رمز ها دسترس کرده شدند 3 عدد پست ترمینال های دسترس شده با دستگاه مرکزی خدمات و نظارت های کمپ

0: خدمات چه اقدام ها رو راه اندازی نموده است؟
1: خدمات همچون راهبری گروه کاری اوید به عملی نمودن نقشه چورابینی ها و واسطه به تجلیل 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نوحی عینی ولایت سوغد و گذار گردیده منتظم در نوحی مذکور و خوری ها برگزار نموده برای حل مساله های کارخانه های صنعتی چوراندشی می نماید. کارخانه های معدن تازه‌کنی جمعیت دارای مسئولیت محدود تویه دوشنبه صنعتی کوهی از جانب اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم علی رحمان با فعالیت شروع نموده است. همچنین در نوحه عینی کارگاه دوزندگی و هنرمندی در جماعت اورمیتان، کارگاه قالین بافی و کارخانه کارکرد میوه‌جات در دهه درق به استفاده داده شده است.
0: تهیه صنعت های معیاری حقوقی جهت به تنظیم در آوردن قانون های ساحه از جانب متخصصان چه تدبیرها عملی میگردد؟
1: با مقصد ادامه دادن اصلاحات ساحه مورد بررسی و آموزش قرار دادن مسئله تنظیم مناسبت های اجازت دهی و اجازت نامه دهی، تکمیل دادن قانونگذاری ساحه، تنظیم مناسبت های ذکر شده در دایره یک سند معیاری حقوقی و تا 60% اختصار نمودن شماره آنها، خدمات طبق قانون نوی قبول شده قانون جمهوری تاجیکستان در باره نظام اجازت دهی کاربری نموده، من بعد تمام رسمیت حجت های اجازت نامه دهی و اجازت دهی در اساس قانونی مذکور عملی کرده می شود. خدمات جهت اجرای سپرش های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم علی رحمان که در جریان سفر کاری با نیروگاه برقی آبی روغون بیان داشتند، نظارت تکنیکی در انشاءات مذکور با رجه شبانه روزی براه مانده شده است. بعد گذشتن به نظارت شبانه روزی حادثه های نخوش و صدمه های استحصالی در نیروگاه برقی آبی روغون به مراتب کم شده است.
0: نیروگاه برقی آبی روغون یکی از انشاءات بزرگ عصر به حساب می رود. فعالیت در این انشاءات اثر یک متخصص کسبیت بلند می خواهد. شما می گفتید که جهت نظارت و بلند برداشتن سطح دانش کارمندان یکون نقشه پیش بینی شده است.
1: در این شوت نیروگاه برقی آبی روغون با مقصد بلند برداشتن سطح دانش کارمندان مهندسی و تکنیکی چنین به منصب های اشغال گردیده موافقت نمودن کارمندان با جلب مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی بازآموزی و تکمیل اختصاص کادرهای سردوره گلوی نزدیک مجمع تاجیکستان در تشکیلات های در نیروگاه فعالیت داشته و شخصان واقعی کورس های آموزشی 73 نفر کسب آموز از روی اختصاص های بربند چی سیمنتکار، استای کوهی کارکرد کارهای زیرزمینی، استای کوهی کارکرد کارهای کشوده، حقوق رهبری و عملیات پرمگری و ترکیشی، نقکان، مارکشدر و پرمگر ختم نمودند.
0: امروز در پیشرفت تمام ساحه ها نقش جوانان بسیار نظررس است. فعالیت جوانان در این خدمات چگونه براه مانده شده است؟
1: در خدمات زیاده از 50% کارمندان از حساب جوانان فعالیت می نمایند و برای بلند برداشتن سویه دانش آنها منتظم با کورس های تکمیل اختصاص در داخل و خارج کشور روانه کرده می شوند. از جمله دو نفر کارمند جوان خدمات با کورس های تکمیل اختصاص در موضوع های رشد کارخانه های خرد و میانه برای جمهوری تاجیکستان در شهر پکن جمهوری مردمی چین، استفاده قبور های گازگذار در شهر نانچ جمهوری مردمی چین روانه کرده شدند. یک نفر کارمند خدمات برای تحصیل به مولت 4 سال با کورس ماگیستراتورا با جمهوری مردمی چین روانه کرده شد. قابل ذکر است که خدمات در سمت همکاری های بین المللی نیز کارهای نظررس را به انجام رسانده است. طبق روزگی اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم علی رحمان نمایندگان خدمات تحت رهبری سردار خدمات در جلسه 21 شروع بین دولتی اتحاد دولت های مستقل اوید با بیخطری صنعتی که در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار گردید اشتراک نمودند. از نتیجه جلسه 21 شروع بین دولتی اتحاد دولت های مستقل اوید با بیخطری صنعتی قرار با امضا رسانده شده است. جلسه نوبتی 22 شروع از روی نوبت در جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد. در رفت سفر دولتی پرزیدنت ترکمنستان با جمهوری جمهوری تاجیکستان یک قطار سازشنامه ها و یادداشت های تفاهم با امضا رسانیده شده، از آن جمله یادداشت تفاهم بین خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوکاری نزدیک به جمهوری تاجیکستان و خدمات دولتی اساسی ترکمنستان در لاری ترکمنستان با امضا رسانیده

0: شد. وابسته با اجرای بند 4 یا داشته مذکور نقشه چورابینی ها ترتیب داده شده تصدیق کرده شد. طبق روزیگی دستگاه جای پرزیدنت جمهوری ترکستان نمایندگان خدمات دولتی اساسی ترکمن استانداردلاری ترکمنستان و جمهوری تاجیکستان تشریف آورده با مقصد تبادل تجربه در یک جایگی با کارمندان خدمات از کارخانه های عظیم صنعت کوهکاری و متالورگی همچنین از نیروگاه برقی آبی نورک دیده نمودند. قابل ذکر است که نمایندگان خدمات نظارت دولتی به خطر کار در صنعت و سایه کوکولی نزد کمیسیون تاجیکستان نیز به ترکمنستان سفر نموده با کارخانه های عظیم استخراج کننده و کارکرد کننده نفت و گاز ترکمنستان دیده نموده شناس شدند. قید کردن ضرور است که واخوری های مذکور برای بلند برداشتن سویه کسبی کارمندان خدمات مساعدت می نماید.
1: متخصصان خدمات در کدام چورابینی های سطح بین المللی اشتراک می نمایند و این نشست ها چی نتیجه می دهند؟
0: جهت جروی سپاریش مووین سروزیر جمهوری تاجیکستان در مهمانخانه روبین شهر دوشنبه جلسه دویمی گروه کاری بین ادارهی وابسته به تامین بخطری پالایشگاههای صنعتی و پیشگیری افلاسشوی صدمههای آبها با اشتراک بواسطه نمایندگان کمیسیای اقتصادی سازمان ملل متحد اوید به اروپا UNECE برگزار گردید. در کاری جلسه نمایندگان خدمات، وزارت کارهای خارجی، وزارت انرگتیکا و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان، وزارت صنعت تکنولوژی نو، کمیته حالتهای فوقالعاده و مدافع گرجدانی، کمیته حفظ محیط زیست، همچنین نمایندگان کارخانههای صنعتی، استفاده برندگان پرتوگوهای صنعتی، سازمان و تشکیلاتهای بینالمللی اشتراک نمودند. همچنین در مهمانخانه رومی شهر دوشنبه طبق روزنامه کوری تصدیق شده سمینار منطقوی در سمت بخطری پالایشگاههای صنعتی و پیشگیری افلاسشوی صدمههای آبها برگزار گردید. در کوری سمینار مذکور نمایندگان وزارت دورههای کشورهای آسیای مرکزی در سطح معاونان وزیر همچنین مولوگیتا زیودی رزیدنت کاردیناتوری موقتی سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان مارتین فرانس لانگر نماینده دائمی جمهوری فدراتیوی آلمان در جمهوری تاجیکستان نمایندگان کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد و با اروپا اکسپرت های بین المللی و نمایندگان کارخانه‌های صنعت معدن های کوهی اشتراک نمودند. سمینار مذکور با دستگیری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد و با اروپا اگنتی همکاری های بین المللی آلمان GIZ دفتر فدرالی سوئیسریا و حفظ محیط زیست و برنامه همکاری های تکنیکی سازمان ملل متحد تشکیل کرده شده است. در سمینار مسئول دستاوردهای سالهای اخیر و نقش مهم تاجیکستان در بلند برداشتن سطح بخطری صنعتی و پیشگیری افلاسشوی آبها در پالایشگاههای صنعتی همچنین خریدکنی پالایشگاههای صنعتی هم در سطح ملی و هم در سطح منطقوی تأسیس گروهی کاری بین ادارهی وابسته به بخطری پالایشگاهها و پیشگیری افلاسشوی صدمههای آبها بررسی کرده شد.
1: همکاری ها با متخصصان سمت بخطری صنعتی چگونه است؟ اساسا کدام موضوعها در این نشست ها بررسی می شوند؟
0: نمایندگان خدمات در وخوری و سمینارهای گوناگون در خارج کشور از جمله سمینار بین المللی در موضوع تنظیم دولتی بخطری صنعتی تجهیزات زیر فشار بلند کارکننده در شهر مسکو فدراسیای روسیه جلسه مشورتی بین دولتی منطقوی در موضوع جنبه های تاثیر کمدنی های فایدانوک و ادارکنی متال ها با محیط در شهر بانکوک تایلند وخوری با نمایندگان کمیته دولتی بخطری صنعتی جمهوری ازبکستان در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان جلسه بین دولتی عمومی جهانی در موضوع جنبه های تاثیر کندنی فایدانوک و ادارکنی متال ها با محیط زیست در شهر ژنو سوئیسریا اشتراک نمودند.
1: مسئله بخطری صنعتی در آسیای مرکزی یکی از موضوعهای مهم ساحه به شمار می رود. در این خصوص همایش ها میان همکسبان خارجی دایر می گردد.
0: خدمات رابطه خود را با ماموریت ملی بخطری کارها در ساحه کوکوری وزارت اولادهای فوقالعاده جمهوری مردم چین تقویت بخشیده نماینده خدمات در یک جایگی با رهبریت کارخانه عظیم صنعتی جمهوری تاجیکستان در سمینار در موضوع بلند برداشتن سطح بخطری استحصالات چین چین آسیای مرکزی که در شهر چنجو جمهوری مردمی چین برگزار گردید اشتراک نمودند. قید کردن به مورد است که خدمات در سمت تهیه سندهای معیاری حقوقی صاحبی به یک قطار پیشروی ها نایل گشته است. کارمندان خدمات 6 سند معیاری حقوقی صاحبی را تهیه نموده در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید گرفتند. دستورالعمل اوید به برهمدهی و موقتا خوبانیدن کارخانه های استخراج کندنی فایدانوک. قایده های بیخطری صناعتی استحصولات روغن رستنی با اصول فشودن و اکستراکسیا. قایده های بیخطری در خوجگی گاز. قایده های بیخطری هنگام کارکرد کانهای معدن، غیر معدن و پشکوده با اصول زیرزمینی. قایده های بیخطری هنگام استخراج کانهای آبهای مینرالی تبابتی و قایده های ساخت و بیخطرانه استفاده بری لیفت ها. یعنی در دوام 4 سال آخر متخصصان نظیرات های خدمات توانستند که زیاده از 16 سند معیاری حقوقی قایده های بخطری دستورالعمل ها معیار ها و استاندارد های دوره شوروی را با در نظر داشتی طلبات حاضر زمان و رشد تکنولوژی معاصر مطابق نموده با زبان دولتی تهیه نموده در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شوند.
1: در آینده نقشه های خدمات جهت رشد صناعت و بخطری در سوهای استحصالات چگونه است؟
0: خدمات تصمیم گرفته است که سالهای من بعد نیز سندهای معیاری حقوقی صاحبی را تهیه نموده در رشد زمینه حقوقی صاحب بخطری صنعتی سهم خود را گذارد. خدمات با مقصد پیشگیری حادثه‌های ناخوش و صدمه‌های استحصالی با مقصد بهتر براه ماندن فعالیت ساحه سمینار مشورت‌های تکنیکی صاحبی با اشتراک نمایندگان کارخانه‌های صنعتی و زیر نظارتی در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری همچنین ولایت‌ها گذرانده در مجموع مشکل تی سوهو را بررسی و تحلیل کرده شدند. سمینار مشورت های مذکور برای باز هم وسعت دادن همکاری های متقابلا سودمند با کارخانه ها، حل مشکل های استحصالی، تامین بخطری صنعتی و پیشگیری صدمه ها مساعدت می نماید. در مجموع فعالیت خدمات نظر است بوده در تامین ریویه قانون گذاری در سمت استفاده عقلانه و حفظ قهر زمین، آموزش گیالوگی قهر زمین، بخطری نیروگاه برقی آبی روغن، بخطری کارهای کوهی کشوده و زیرزمینی، بخطری ابیکتوی سیسولی خطرناک نقش موثر گذاشته است.
1: هدف چهارم ملی این صنعت کنونی با سرعت کشور بوده. یکی از روندهای مهم پیشرفت ساحه صنعت و رشد اقتصاد ملی به شمار رفته در تشکل حیات جامعه نقش بزرگ دارد، زیرا کشور ما با گنجهای بی‌بهای خود میتواند در رشد ساحه صنعت خصوصا صنعت کوهی به دستاوردهای بزرگ نائل گردد. باید گفت که امروز تاجیکستان دارای زمینه مجموعی انکشاف یافته و از جهت تکنیکی مجهز بوده، ساحه های گوناگون را در بر می گیرد. تنها در این زمینه لازم است که بهره تامین صفتناکی فعالیت از قاعده های بخطری و انجام درست کار در صنعت بخبر باشیم. در رشد اقتصاد ملی و آینده درخشان وطنی خیش سهم گذار گردیم. شنواندگان گرامی، با امید تنصیحاتی و روزگار آسوده هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه خدمت شما بودیم. من مسئول برنامه نورنیسا عبداللهیوا.
2: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
3: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صادقوا. 25 و 26 ایول بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان در باخوی فرهنگی فراغتی شهر دوشنبه، روسوی فرهنگی نوحیه های اینی، خراسان، دوشتیج، شهرستان، دنغره و کویستان مسچاه برگزار میگردد. روسوی فرهنگی شهر و نوحیه های مملکت تیبقی جدولی برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال و نمویش، ایدوازمون های فرهنگی و معرفتی و انانه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امری پریزیدنت جمهوری تاجیکستان 1 январи соли 2026 тасдиқ шудааст, аз моҳи июн то августи соли 2026 тибқи нақшаи алоҳида гузаронида мешавад. Тавре аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон иттило доданд, 25 июл дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айни, рӯзи фарҳанги ноҳияи Айни, дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, рӯзи фарҳанги ноҳияи Хӯросон ва дар боғи Низомиддин Алишери Навоӣ, рӯзи фарҳанги ноҳияи Девашдиҷ доир мегардад. Рӯзи 26 июл бошад дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги ноҳияи Данғара ва дар боғи Кӯдакон рӯзи фарҳанги ноҳияи Шаҳристон ва Кӯистони Масҷоҳ баргузор мегардад. Ҳадафи асосии ин ташаббус танҳо баргузории чорабиниҳои идона набуда, балки таҳкими фазои ягонаи фарҳангии мамлакат мебошад. Ёдовар мешавем ки намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаҳои рангини фарҳангию фароғатии шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар боғҳо аз соати 16 оғоз мегарданд. پایانی بخشی اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
2: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
4: شنوانده های عزتمند، این لحظه دستگولی ترانه های هنرمندی مردمی تاجیکستان فرقت سعیدوف را بشنوید.

بله شنوندگان عزیز، چون همیشگی در آن همین وقت و ساعت روزهای سه شنبه و پنج شنبه برنامه انتلکتوالی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه تقدیم شما میگردد.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
2: بله شنوندگان گرامی، ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم. خوب سوال را پیشنهاد نمودیم، یعنی گفتیم که کدام بحر ساحل ندارد و همچنین یک ترانه دلنشین را نیز برای فراغت هر یک شما تقدیم نمودیم. اینک فرصت آن رسیده است که زنگ های تلفنی و البته که اس ام اس فایم های شما را قبول بکنیم. این جالک شنونده ما چهار رقم آخری نشان 3425 نوشته است که این بحر بحر ستاره ها میباشد. متاسفانه شنونده گرامی، این پاسخ نادرست است. شما رو افتاده نشوید، شما نه دیگر است رو میشنیم. او
3: سلام علیکم افای مدینه،
2: درود با شما، هم
3: روزتان بخیر و شادی باشد.
2: سلامت باشید، میشنیم شما رو. کی هستید، از کجا زنگ میزنید؟
3: من مهربان هستم از محیط دیوشتی.
2: خیلی خوب پاسخ شما.
3: این بحر میان زمین هست که ساحل ندارد.
2: بحر میان زمین به اندیشه شما؟
3: بله.
2: اما متاسفانه شنونده گرامی، به هر حال ما با شما تشکر میگویم، نمیتوانیم این پاسخ را قبول بکنیم. شما را افتاده نشوید و همچنین شنونده دیگری ما چه رقم آخری نشان خوب 1351 نوشتند که بحری کارگاس انیقترش محمد سلیم شنونده همیشگی ما. نه شنونده گرامی، این پاسخ نیز نادرست است. شنونده دیگر است رو میشنویم. الو
4: السلام علیکم،
2: درود به شما. هم
4: من فرزانه طایری هستم، شهر خجند که با شما هم صحبت هستم.
2: خیلی خوب فرزانه، بونوار هم شما رو میشنویم.
4: به فکر من این بحری سرگستا است.
2: به اندیشه شما این بحری
4: سرگستا؟
2: سرگستا در حقیقت درست است. شنونده گرامی، ما با شما تشکر میگویم و ان همون پاسخ شما را قبول کردیم. همچنین شنونده دیگری ما نیز چه رقم آخری نشان 4521 پاسخ درست ارسال نمودن. هر دو در یک سمت قرار دارید همراه فرزانه بانو. 4521 مسئله نوبتی را پیشنهاد میداریم. آماده هستید فرزانه؟
4: بله.
2: پس با دقت باشید به سوال نوبتی. کدام عضوی بدن انسان تمام عمر افزایش مییابد؟
4: کدام عضو
2: بدنی انسان تمام عمر افزایش مییابد؟

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радио садои душанбе ва ин лаҳза бед мегузарем ба бахши дигари барнома.
1: Ки чӣ мегӯяд?
0: бале шунавандагони гиромӣ, бахши навбати мо аст. бахши ки чӣ мегӯяд. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як суоли мантиқиро пешниҳоди шумо медорем. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бекунад ғолибиятро ба даст дорад, аввалан бо диққат гӯш медиҳад. бана ҳамон суоли мантиқи мо баъдан бо мо дар тамос мешавад ва андешаи хешро озодона баён медорад. пас бо диққат бошед ба суоли мантиқи мо. пеш аз он ки кӯҳи қулаи эверест кашф шавад, баландтарин кӯҳи ҷаҳон кадом буд? бо диққат гӯш бидиҳед шунавандагони гиромӣ. чуноне ки гуфтем, суол суоли мантиқӣ аст, чунки маҳз дар ана ҳамин бахше ки чӣ мегӯяд суоли мантиқӣ пешниҳоди шумо мегардад. пеш аз он ки кӯҳи қулаи эверест кашф шавад, баландтарин кӯҳи ҷаҳон кадом кӯҳ буд? шунавандагони гиромӣ, марҳамат, телефонҳои мо дар студия омодааст. 2761-52 ва 2761-72 ва ҳамчунин чуноне ки гуфтем, яъне сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм низ омодааст, ки смс паёмҳои шуморо қабул мекунад. инҷо шунавандае ҳаст, бед мешунаемро. алло. хуб, мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд. бозам дуюм бора метавонанд дар тамос бишаванду андешаҳои хешро бигӯянд. бияд шунавандаи дигар астро мешунавем. алло. алло. хуб, намедонам чӣ мушкиле аст, ки шунавандагони мо бо мо дар тамос мешаванду, аммо гӯширо мегузоранд. бед ба смс паёмҳо менигарем чӣ гуна посухҳои хешро ирсол намуда истодаанд. шунавандаи дигари мо, чор рақами охиринашон 2107. мо ба шумо ташаккур мегӯем, аммо наметавонем ин гуна посухро қабул бикунем, чунки бо як калима ин посух мантиқӣ шуда наметавонад. бале.
2: салом алейкум адина.
0: дуруд ба шумо.
2: ман узафар аз неамадонӣ.
0: саломат бошед, мешунавем шуморо.
2: баландтарин қулла пеш аз ин ки ном кардан ами эверест ами қулаи баландтаринро кашф наш амин буд, амин худаш буд, лекин кашф карда нашуда буд.
0: кашф карда нашуда буд, яъне ки ҳамон эверест буд.
2: амин буд, амин буд. баъд ёфтан баъд ами ном онай қулаи баланд амин худаш буд, амин қулла худаш буду, чун кашф карда нашуда буд, ном надошт, баъд кашф карда номаш гузоштам.
0: саломат бошед, мо ба шумо ташаккур мегӯем. шунавандаи гиромӣ, аз назди радиои хеш дур наравед. ҳатман дар охир муайян хоҳем кард, ки ин посухи шумо дуруст аст ё ин ки на, чунки дар ин баш бояд 5-6 шунаванда андешаи хешро озодона баён бидорад ё ин ки дар тамос бишавад бигӯяд. баъдан мо ҳатман дар охир муайян хоҳем кард, ки ин посухи шумо дуруст аст ё ин ки на. инҷо мо гуфтем пеш аз оне ки кӯҳи қулаи эверест кашф шавад, баландтарин кӯҳи ҷаҳон кадом кӯҳ буд? шунавандагони гиромӣ, хуб, агар шунавандаи дигар бошад, бедро мешунавем, ва агар на, на, биёд бозам менигарем ба смс паёмҳое, ки инҷо шунавандагони мо навиштанд. шунавандаи дигари мо, чор рақами охиринашон 6142, ба шумо ташаккур мегӯем. хуб, чӣ гуна кӯҳ набуд? шумо пурра посухи худро бинависед, чунки инҷо нависед кӯҳ набуд, пурра бинависед шунавандаи гиромӣ посухи худро. ба чӣ хотир вақте ки мо суоли мантиқиро пешниҳод медорем, мегӯем вақте ки дар тамос шудед, яъне метавонед ки пурра шаҳр бидиҳед, аммо смс паём омад аз ҷониби шумо хеле кӯтоҳ меояд, мо ин гуна посух наметавонем қабул бикунем. бе шунавандаи дигар аст мешунаем. алло.
3: алло, салом алейкум адина бону.
0: дуруд ба шумо ҳам.
3: ман ҷамила ҳастам.
0: хеле хуб, ҷамила бону, марҳамат, шуморо мешунавем.
3: ман фикр мекунам ин кӯҳи Килиманджаро мебошад.
0: кӯҳи
3: Килиманджаро дар Танзания. бояд варианти дигар дорам, мумкин البروس باشد در قطعه‌های روسیه.
0: می توانید که کمی شهر بیدید شنانده گیرومی؟
3: کلیمانجارو کمتر بلندتر از البروس می باشد و فیرم کلیمانجارو بود پیش از ایورست بلندتری.
0: کلیمانجارو؟
3: بله.
0: خب به هر حال ما با شما تشکر میگویم. شنونده گرامی شمونید از نزدی رادیوی خیش دور نروید، اما ما باز هم انتظار میشویم شنوندگانی گرامی رو که چگونه پاسخ دارن بنا همین سوال منطقی ما پاسخ خیش رو میگویند. انیخترش هر اون نفرانی که پاسخ خیش رو گفته استودید از نزدی رادیوی خیش دور نروید. اینجا شنونده دیگری ما چراقم آخری نشون 1174 نایشته است که این با فکر من در قطورکوهای قیراقوم است. بله میشنویم شما را.
4: السلام علیکم.
0: درود به شما.
4: با فکر من
0: کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
4: فرزانه هستم.
0: فرزانه بونو، ما با شما تشکر زیاد میگویم. در یک برنامه باید که با ما یک مرتبه در تماس بشوید، چون که امکانیت را باید به دیگر شنوندگان بدیم. به هر حال متشکر میگیم از هر یکی شما شنوندگان گرامی. احترامانه خواهش میکنیم که خب در یک برنامه در یک بخش یک مرتبه اشتراک بکنید، چون که دیگر شنوندگان ما نیز خیلی زیاد هستند و همچنین بعد از آنی که شما دو مرتبه در تماس میشوید یعنی که اسمس پایمی خیش رو ارسال میکنید، حتما بعد از برنامه با ما در تماس میشوند و خوب اندیشه های خیش رو میگویم. به هر حال تشکر با شما و اینجا بید با اسمس پیامی دیگر می نگریم. شنونده دیگری ما نایشتند. خوب چرا خمی اخری نشون 27 پیش از ایورست این جمالونگ ما بود بلندترین خولا و این نومش ایواز کرده شد و جمالونگ ما با ایورست. خوب باشد. به هر حال با شما نیز تشکر میگیم. شنوندگان عزیز، پیش از اونی که با ما در تماس میشوید یا اینکه اسمس پیامی خیش رو ارسال میکنید، با دقت گوش بدهید به هر یک سوال منطقی ما، بعدا در تماس بشوید یا اینکه اسمس پیامی خیش رو ارسال بکنید. خب اینجا ما گفتیم که پیش از اون که کوه قله ایورست کشف شود، بلندترین کوهی جهان کدام بود؟ بیاد اینجا شنونده دیگر است او رو می نگریم با اسمس پیام باشم با می شنویم. الو
5: سلام علیکم.
0: درود با شما هم.
5: من می خواهم با همه سوال جواب دیم.
0: مرحمت، کی هستید؟ از کجا زنگ می زنید؟
5: چیکی من همین گفتی برادر و مزفر درست است که پیش از کافی همین کاز کردی قلعه بلندترین جهان ایورست خودی همین ایورست بود که بلندی آن 8250 متر بوده، سال 1950 کاز کرده شده است.
0: سلامت باشید. با شما نیست تشکر میگیم. شنونده گرامی شما هم از نزدی رادیو خیش دور نروید. اینجا شنونده دیگری ما خوب چه رقمی آخری نشون نوشتن 3781. باری دیگر یعنی سوال رو تکرار بکنیم. خوب باشد. شاید این نشوننده ما همین لحظه با موج رادیو صدای دوشنبه پیوست شدن. سوال چون این بود که پیش از اونی که کوه قله ایورست کشف شود، بلندترین کوه جهان کدام بود؟ شنوندگان گرامی، خوب اینجا ما امکان داریم یک شنونده دیگر رو قبول کرده باشیم، چون که علاقه چندی از شنوندگانی ما با ما در تماس شدند و همچنین اسمس پیام های خیش رو فرستادند. بعد شنونده دیگر باشد. آخرین شنونده است او رو میشنویم، وگر نه باز هم مینگریم با آخرین پاسخه که اینجا شنونده دیگری ما ارسال نمودند. خوب شنونده عزیز، چه رقمی آخرینتون 1873 مود؟ بسیار هم تشکر زیاد میگویم با شما که با موج رادیو صدای دوشنبه هستید و نه همون سخنهای صمیمیتون است که اینجا ما رو همراه شما یعنی صحبت خواهیم کرد، اما این گونه پاسخ رو ما نمیتوانیم قبول بکنیم. به هر حال شما رو هفتادن نشوید. خوب، ما بار دیگر تشکر میگویم به کل اون نفرانی که اینجا پاسخ های خیش رو گفتن یا این که ارسال نمودن، اما اولین شده شنونده ما مظفر پاسخ درست رو به ما گفتن. پس از یک لحظه موسیقی ما شما را در افیر مستقیم انتظار خواهیم شد.

0: ҳарими таронаҳои марғуб, аз гулгашти ёдҳо то лаҳни беззабонии бодҳо, дар лобалои саҳнаи фарёдҳо. Таронаҳои марғуб ҳамҷавори хуршедҳои беғуруб дар барномаи Барги сабз. Барги сабз аз радиои Садои Душанбе.
1: Боз омадан зирафтани хуршед дур нест, гар зиндагист дида ба дидор мерасад. Дуруд шунавандаи азиз, дӯстдорони барномаи фарҳангию фароғатӣ Барги сабз. Чун ҳамешагӣ имрӯз низ тасмим гирифтем, то ҳунарманде паҳлӯи мо бошад, ки бо сабки хоси хеш тавониста бошад, хуб ба суолҳои шумо посух бигӯяд ва як суҳбати хубу хотирмон барои шумо пешниҳод намоем. Шунавандаҳои азиз, Мадина Бону Худоёрова ҳастанд, ҳунарманде ки оғози фаъолияти кории хешро аз ансамбли Фалаки Кумитаи Телевизион ва Радиои Назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз намудааст. Баъдан дар яке аз ансамблҳои хеле бонуфуз Дарё кору фаъолиятро идома додааст. Пас аз лаҳзаҳои танаффус, ки зиндагӣ буньёд кард, зиндагӣ оғоз кард, бозам баргашт ба ансамбли сомони вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва имрӯз фаъолият дорад дар ҳамин ансамбли хеле бонуфузу шинохта. Бо устодони касбӣ хуш омадед ба барномаи фарҳанги фароғатии Барги сабз.
2: بعدم به شنوندگان عزیز که امروز ما رو شنویده ایستودن
1: سلامت و سربلند باشید و شنونده های ایزد پند شما امکانی فراهم دارین به پوچته الکترونی ما مطلب خود رو نویشته فیرستانید البته سوال های شما پیشنهاد می شود به مدینه بانو خدایارو و بازم طریق تلفن های 2-27-61-52 2-27-61-72 با ما در ارتباط باشید و سوال ها پیشنهاد کنید به مهمانی امروزه ما مو باشد صحبت رو آغاز میکنیم از استقلالیت از وحدت و ما در یکی از در عرفه یکی از جشنهای مهمی کشور 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم خوب چی آمادگی ها دارید چی کارها رفته ایستاده است در انسامبل دولتی سامان
2: تشکر زیاد در انسامبل سامان عین زمان وابسته به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان یک چند سرودای دست جوانان بعدن بعد یک سرودای الهیدگی آماده کرده ایستاده ایم پی با جشن استقلالیت پیشکش می نمویم هم با شنونده هم با بیننده
1: سلامت و سربلند باشید و برای شما بازم موفقیت تمنا داریم و کارگردان برنامه قیام الدین زاکرف آماده است که زنگ های تلفنی شما رو با ما پیوست بسازد و هر یک نفر امکان دارد که با مهمان امروزه ما مدینه بانو خدایار و سوال های خود را پیشنهاد کند زنگ اول است در خط تلفن که ما شنونده را قبول میسازیم و یک جو میشنویم تا سوال خیش را برای ما پیشنهاد کند و باید بگویم که در کلوار ترانه های زیبای که امروز مدینه بانو همراه آوردن بهترین ترانه های است که ما میتوانیم پیشنهاد شما گردانیم این حال باشد میشنویم زنگ اول رو الو ما شما رو میشنویم شنونده عزیز خوب شنونده در خط تلفن نیست ما با شنونده پیوست بوده نمیتوانیم این حال مشکلی را برطرف کنید و من سوال دیگرم همین است خب بازخوانی کردن ترانه اسکر بچه چگونه که ما در انانس برنامه موندیم وقتی که من هم از صفحه های اجتماعی تماشا کردم خب خیلی بهای بلند دارد و چی پیشنهاد بود که شما ترانه اسکر بچه هنرمند زنده یاد نگینه را پورو بازخوانی کنید و همزمان با کلیپی که شما در این ترانه جای دادید بسیار زمانوی دیدنی و پیشنهادی که بود چگونه این تولد روی کار این ترانه روی کار آمد
2: تشکر زیاد ما امین سرودای استاد نگینه را پورو خیلی دوست می داشتم و سبب گوری که هنرمند گشتم امین سرودی اسکر بچه بود وقتی با وسته رادیو استاد شدروان نگینه را پورو گوش می کردم فکر می کردم می شده باشد زمانی که من امین در با وسته تلویزیون با وسته رادیو منم سرود زمزمان هم آویام مرا شنوان گوش کنن بعد یکمین بار وقتی استاد نگینه را در همسایگی ما در یک محرکه اشتراک کردن، اونجا من از اونها آمدم و از بالای کد نشسته بودن، از این طرفشون از اون طرفشون نزدیک شدم، جرأت نکردم با اونها هم صحبت شوم، خیلی
1: زنی سیاستمدار
2: داشتن اون کس. خیلی منم خورد بودم، خیلی جوان بودم، نورس بودم، خطا نکنم در صنف دهم بودم، 2009 بود اون زمان. بعدن بعد خیلی برای یک علاج با یک چیز من ازشون اومدم، گفتم منم خیلی میخوام سندکار شوم، من مثل شما سرود زمزمه نمایم. اون کس یک زنی با غیرتی هم خیلی سخندان بودن، مایلش چرا نه، حوزی میتوانی همیجا با یک سرود زمزمه نمایی؟ گفتم مایلش رو با واسطه از بابای موسیقی نمیتوانم، چون که من اونها رو با واسطه رادیو دویم گوش میکردم، اما خیلی زمزمه میکردم. گفتن اگر هنرمند هنرمندی اصیل باشد با یک همی چی میگن صدای تلرکاو هم خیلی چیزو زمزمه مینماید. بعد در همون توی اولین سرودی که من زمزمه کردم و در نزدی همون همسایه همون همی اسکر بچه بود،
1: تبونه اسکر بچه،
2: بله خیلی

0: خوب شنونده های عزیز و عزتمند، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما این لحظه پیشنهاد شما می شود و باز ما انتظار زنگ های تلفنی شما هم صحبت ما ادامه دارد با مهمونی برنامه مدینه خدایارو و مدینه بانو. امروز روی کدام ترانه کار کرده استودید، یعنی کدام ترانه را آماده کرده استودید برای مخلصان و دوستانی ترانه های زیبایتان؟
1: تشکر زیاد. یک سرودی بسیار خوب است، کپکی خیرامون هم را آماده کردم. میخوام باز کلیپش کنم در امین یک دو روزه با چند امین کلیپ میکر و ما هم صحبت شدیم، یک منظره را گفته استودیم که همون رو بعد کلیپ کنیم پیشکشی بیننده و شما
0: بگردونیم.
1: کپکی خیرامون.
0: کپکی خیرامون. خب کپکی خیرامون گفته چی رو در نظر دارید؟ دختر و پسر رو، زیباگی های دیو رو، چگونه منظره برای شما لازم است؟
1: یعنی که همی یک زنی که در همی جوش خروش زندگی خود اما آغازه که شروعی که کبگکان میکنن هم رو در نقش خود رو در همون کبگکان دیده و همون سرود رو برآورده است. همین یعنی که یک زنی که هم خی زن خودش یک گل است، مثلا یک خیرامونی دارد و یک چیز مثل همین پرنده و کب
0: خب خیرامون کردن یک گل دختران زیبای تاجیک رو. در اینجا رحمان علی شنونده ما چهار رقم خیرونش 1174 می نویسد: سلام علیکم خواهری عزیز، مهمونی برنامه شما رو خوش آمدید می گویم. بوی بهار می رسد، بوی بهار. معلومات می دادید که این سرود رو هم باز خونی کرده اید. این رو باری اول رجب علی اووالف خونده بودند، خیلی زیبا خوندید. تشکر. کلیپش رو تماشا کردم. همین گونه ترانه هست در
1: کلوری ترانه شو؟ بله، زنده باشید. سالی که بعد این توقف کردنم برام آده بودم همین سرود رو ثبت کردم. بله، از سرود رجب علی هست. بعدم باز استاد بلالوف هم

0: رو زمزمه نو کرده است باز من
1: چگونه ترانه هستین؟
0: بوی بهار میرسد
1: بید شما با جرعت باشه چهار میسر به طور زنده پیش نزشنه منده میگردنه
0: یعنی که این سرود رو فکر میکنم من این زمان
1: در تابستان نمیخواهد سرود
0: نمیدونم شاید یکم سرود دیگر زمزمه
1: باشد مرحمت بید یک ترانه دیگر تنها برای شنونده معلومات بود که یعنی خوب شنونده معلومات خوب دارد که شما همین ترانه رو خیلی زیبا سروده اید و سپاس میگوید برای شما شنونده ما رحمان خوب مرحمت
0: یک سروده استاد از این دهیات نگینه روف است فعیز آباد که اینم به همین شباهت دارد به همین بوی به ها همین را زمزمه میکنم تا اینکه مردمی عزیز دیار ما لذت ببرند
1: مرحمت باشد

0: داره.
1: جهانی سپاس، آوازتان خستگی رو نبیند و بیوید زنگ اول رو در برنامه قبول میسازه میشنویم. الو شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم آقای سنگینی.
1: سلام علیکم.
2: اول با شما عمری دراز شدن که آقا جان مهربان ما رو در رادیو صدای شنبه تکلیف کردیم.
1: سلامت سر بلند باشید. مرحمت سوال شما به مهمون امروز ما مدینه بانو.
2: بنده شما مرزود هستم که روی آقای نگینه بانو را شاد گردان مدینه جان را خوش آمدید میگم با ترانه خود با دور از مدینه جان عزیز شما را تکلیف کنیم به ناجه کشانیان دهه نوابه یک کانسر زیبا تشکیل کنیم شما را دعوت کنیم به برمارا میای یا اگر یک شاد ترانه در باره و قدر داشته باشد سرایت ما خیلی خوبصند بشه مخلصان که روی افا جان نگینه را شاد در دانده و به همه مخلصان شما به همه فوتبال بازان تاجیکستان میبرسن سربلان باشه میخون با شما دوستی کنم و کارگردان خوشدان رسمه شما را به ما بیدید کرد.
1: تشکر میگویم برای شما. خوب با برنامه کنسرتی شما رو دعوت کنند میگوید شما اشتراک میکنید یا نمیکنید؟ البته خوب بگذار خودتون پاسخ بگید.
3: چرا نه، ما هنرمندان دویم با خلق هستیم، در خدمت خلق هستیم، در خدمت وطن هستیم. با کدام ناحیه و با کدام جایی باشد دعوت کنند با جان و دل میاییم سرود زمزمه مینامیم تا که دل مخلصان خود را شاد نماییم. چرا نه.
1: سلامت و سربلند باشه. تشکر میگویم برای شما. و ترانه پدر گفتن چهار مصرع به طور زنده، اگر ترانه پدر در کلوار ترانه هایتان باشد تنها چهار مصرع، چون که من باوری دارم که شنونده های ما زیاد میخواهند در خط تلفن باشند با شما در ارتباط باشند. مرحمت.
4: در پشتک قبرستانا پلی پیازو می در دورانی خاک خواهی

0: хола.
1: Саломат бошед, овазатон хастагиро набинад. Абдуҳомид Ғафуров, шунавандаи мо аз диёри ба мо дӯсту ҳамсоя аз Узбекистон менависад. Дуруд мегӯям, хуш омадед ба барномаи Барги Сабз. Хайру мақдам мегӯем шуморо. Бадан бояд гуфт, ки Мадина Бону идома диҳандаи мактаби Шодравон Нигина апа мебошанд, ки боиси хушнудии мо мардуми сарбаланди тоҷик аст, ки бо садои қавӣ имрӯз меҳмони барномаи фарҳангию фароғатии Барги Сабз. خوب ایدیال مدینه بانو در جاده صنعت.
0: تشکر زیاد. من فکر میکنم که تمام شنونده ها علاقه فهمیدن و شنیدن که ایدیال من استاد شادروان نگینه را اپوه است.
1: شما بیشتر با اصول میلی یا اینکه استراد ترانه میسراید؟ سوال دویم شما.
0: هم با بیشتر فکر میکنم که با اصول میلی خلقی.
1: ترانه میسراید.
0: خوب با همین اصول ملی بیشتر پیوسته است.
1: خیلی خوب و به زنگ دیگر رو منتظر نمیسازیم. الو شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم معلمای عزیز، روزت بخیر باشد. سلام گفت به مهمان. اوازت خسته نباشد. ایلوی در جرگه سنت همیشه سربلن باشد و میخواستم از امان از کربچه چهار میسره سراید و همه از کربچه های تجکیتو میبخشم الله ها ساک و سلامت به پیش پدر و مادرشون برگردم و شما برای کور
1: سلامت باشه. تشکر میگم. البته ما افتخار داریم از جوانمردانی که امروز در صف قوه های مسلح هم کار و فعالیت میکنند و هم جوانانی که امروز ادای خدمت می نمایند از نزد پدر و مادر دور هستند. خب ساق سلامت به نزد پدر و مادرشان برگردند. خب چهار مصره از ترونه از کربچه هاتون گفتند که پیشنیادی بکنند.

0: шунавандаҳои азизу арҷуманд, барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз мустақиман пешниҳоди шумо мешавад ва суоли навбатӣ ҳамин аст. Барои дар рӯи саҳна будан ва тарона сурудан, интихоби либос чӣ гуна аст? Хуб, чӣ гуна либосро мехоҳед ва барқ кунед дар таронаҳоятон?
1: ташаккур зиёд. Ман фикр мекунам, ки либоси миллиро, чунки либоси миллӣ муаррифгари санъату миллати тоҷик аст.
0: Бале, ва посух кӯтоҳ, ҷавобаш хеле зебо. Ва дар ин ҷо шунавандаи мо бозам ба почтаи электронӣ мегӯяд, ки узри зиёд, ман суоли дуюми худро мехоҳам пешниҳоди шумо кунам. Суолам ҳамин аст, ки чӣ гуна ба ин ҷода роҳ ёфтед, ба санъат? Бояд бигӯям шунавандаҳои азиз, ки Мадина Худоёрова хатмкардаи консерваторияи миллии тоҷикистон аст.
1: Бале, вақте ки ман хурд будам, дар синфи даҳум мехондам, дар назди ансамбли дарирои маркази хунугарон буд. Онҷо устод 2009 соли 2009 устод Шодравон Игина Равпаро, ман ба хонаашон рафта будам, чунки мехостам шогирди он кас бошам, дастпарвари он кас бошам. Гуфтан ки ман туро ба як мактаби ямхи таҳсил кардам, яъне дар назди маркази ансамбли дарё, маркази хонаягварон таҳсил кардам. Онҷо муаллима Лола Азиз ва Қурбон Абдулло буданд, Шодравон ва Муҳаррама Шарипова, ба он касо месупорам. Онҷо туро хубтару ва касбитар меомӯзонад. сабабкори ҳунарманд гаштану дар рӯи саҳна қадам гузоштан аз солҳои 2009 устод Шодравон Игина Рауфов буд ба ман, чунки дасти манро ҳамон кас гирифтанд ва ба ҳамин ҷода худашон, ба дасти худашон, ба ансамбли дарё, ба маркази хунёгарон оварданд, ба дасти Муҳаррама Шарифова супориданд.
0: чаро баъди таваққуф, ки ман гуфтам, ки зиндагӣ барпо кардед ва ба тарбияи кӯдак машғул шудед, вале шумо гуфтед, ки не, ман баъд аз фавтидани падарам, яъне баъд аз дар гузашти падарам, ман ба кор наомадам. Ва чаро дуюм боро ба ҷои кор барнагаштед?
1: Саволи хело душвор аст, ҷавоб доданаш ҳам душвор аст. Ман ин даргоҳро хело дӯст медорам, чунки кӯдакии ман дар инҷо гузашт, جوانی من در اینجا گذشت. وقتی من با پیش این کارخانه میگذارم، شما باور نمیکنید همین تیلی من یک جیخ هم خیلی کنون میشد که یک بار دیگه من با همین انسامبل کارخانه هم درویم ببینم، تا حتی دست پایم بلرزه میدراید. وقتی که بعد فوت پدرم آمدم با کمیته تلویزیون و رادیو و مراجعت کردم استاد راهبر قبلی استاد نوردین سعید بودن، گفتن بیاین شما هنرمندی خوب هستین، شما اینجا باید کار کنید، کادری تیار هستید. وقتی که من آمدم یک چند نفری بود که مرا جوابی رد دادن، از این رو من امید داشتم.
0: رفتید به انسامبل سومو؟
1: بعدن من بسیار از استاد خوب و خیلی حرمتشون میکنم، احترامشون میکنم، استاد افسرشو شده که وقتی که من رفتم اون کس دیدن و بیا درهای کارخانه ما برای تو باز است، از پگو تو کار ببرو. مقصد که تو این جانی من کار میکنم در اون کارخانه، همکارهایم را دوست میدارم، کارخانه خوب است، لیکن جوانی و نهرسی هم در اینجا گذشته است، با که نیست، ما با امید هستیم.
0: سلامت باشه، تشکر میگم. خیلی خوب است وقتی که در حقیقت وقتی که جوانی من اینجاست، من بود همین لحظه هایی که در چند جا برای من پیشنهاد کردن، ولی من فکر میکنم که مدینه بانو رادیوی من است و من به اینجا زندگی کرده نمیتوانم و هیچ تصور کرده نمیتوانم. اگر شب من از خوجند آمده باشم برای خوب قتل اویموته که من در سفرهای خدمتی هستم، در محفلها خدمت مردم هستم، فرق ندارن، من هیچگاه افیر مستقیم خود را نمیخواهم که دیگر کس پیش ببرد. من میخواهم اینجا باشم، من روبرو با شنونده هم باشم. شنونده امروز به من درود بگوید و من به او درود و سلام بگویم. و
1: دویمی شما
0: اینجاست. البته من فکر میکنم خونه اولم رادیو، زیرا طول چند سال اجاره نشینی بعدا من صاحب خونه گشتم، لیکن رادیو خونه من بود و میموند. من سپاس میگم برای شما، برای یک صحبت خیلی روان، برای یک صحبت خیلی پرمحتوا و در اینجا شنونده ما نیست، چون گفتم عبدالحمید غفوروف که از دیاری همجواری با ما دوست و همسایه از ازبکستان با ما درود گفتن، گفتن که مدینه بانو بسیار صحبت روان دارد، صحبت زیبا دارد و من برای شما از نام شنونده، از نام دوستداران ترانه های زیبایتان جهان جهانی سپاس میگویم. نقشه های آینده شما رو میخواهم پرسان باشم، چی نقشه ها دارد در آینده؟
1: زنده و سربلند باشد برادر عزیز. وقتی که من در کورسی سیوم بودم، برای تلویزیون سفینه برنامه کرده بودن، برنامه زوق، اونجا من گفته بودم که من میخوام سندکار شوم که تا هینی که جان در بدن دارم در خدمت خلق و وطن خود باشم. در آینده نیت مقصدی من همین است که من تا جان در بدن دارم از صنعت رفتنی نیستم و میخوام سرودای نو تازه و کوشش میکنم، چون راهبر ما جناب عالی میگوید زندگی مبارزه است. من مبارزه میبرم تا اینکه انمون صنعتی که داشتم در بین توقف کردم، باز به دست آرام و باز به نزد مخلصانم برگردم. زنده سربلند باشید.
0: در حقیقت امروز حکومت و دولت بخصوص اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشروی ملت محترم امام علی رحمان همیشه تاکید به جوانان میکنند که شما آینده ملتید و در ما جوانان کوشش نماییم که همیشه پیگیری سخنهای سرور دولتمون باشیم و به خلق و ملت صادقانه خدمت کنیم. بازم برور کامیابی به شما تمنا دارم. این صحبت اول و آخری ما نیست، در برنامه های دیگر ما میتوانیم بازم در صحبت باشیم.
1: تشکر زیاد میندارم برای دعوتتون.
0: سلامت باشید
1: شما عزیز سنگینه، خیلی دوستتون میدارم، احترامتون میکنم و امروز بار دوم بود که من به این درگاه قدم رنجنافتم. خیلی شد شدم و در دلی من یک لرزه که هست که تا این برنامه شما انجام یفتن اون حالم تبیت استداد.
0: سلامت تشکر باشید. تشکر میگویم در این صدای دوشنبه بروی شما بوزه شنونده های عزتمند ما میرسیم به فرجام امروز برنامه. خاطر اصان میکنیم که مهمون امروز ما بودن از انسامبل سامون وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مدینه بانو خدایار و من سنگینه تیلازاده، کارگردانی برنامه قیومی دین زاکیروف. با ما باشید عزیزمون.

0: соли 2026 бошад, андозаи нафақаи заминавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 411 сомон та дирам муайян карда мешавад. Яъне ки андозаи нафақаи заминавӣ зиёд мешавад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 357 ба 411 сомон баробар карда мешавад.
1: Ман ҳам хато накардам, аз 100 сомон 15 сомон зиёд мегардад. در مجموع این خیلی گویم فیلم میکنم که شنوند های ما و نفقه خوران بهتر خوبتر میفهمند اگر 500 سومون گیرد میدوند که
0: 15 فایز
1: زیاد میگردد از 100 سومون اگر که 15 سومون زیاد شود یعنی 75 سومونی دیگه زیاد میگردد
0: مثلا اندازه نفقه شهروند اگر 500 سومون باشد از همون 500 سومون 15 فایز اندازه نفقه زیاد کرده میشود از تمام مثلا نفقه که اینجا گفته است که از اندازه نفقه تعیین شده
1: اون چی که میگیرد حالا
0: بله اون چی که وای در نفقه گرفته شده است 15 فویز از همون اندازه نفقه که شهروند عین زمان گرفته شده است زیاد کرده می شود
1: اونهایی که همین شب روز با نفقه می برایون از اینا هم زیاد می شود یا نی؟ یا اونهایی که تا یکم ینوری سال 2026 با نفقه برامدن
0: بله برای همون نفرانی که تا یکم ینوری سال 26 با نفقه برامدن اندازه نفقه همون نفر نفقه گیران زیاد کرده می شود
1: شنوانده هست که امیدین یک شنوانده علاقه در خط علاقه هست نمیدونم سوالی دارد بید گوش میکنیم که کی هست و چی میبید برای ما سلام علیکم لبای
2: سلام علیکم
1: سلام علیکم رادیو تون بسیار بلند کم اکک پستر میکنید مرامان ما گوش میکنیم شما را
2: سلام علیکم خدیدون
1: و علیکم بر سلام
2: مهمان شما را خوش آمده میگم
1: سلام علیکم باشیم
2: همه اینوی شانسیدین شایی سفره نظر تشیش میکنم
1: مرامان
2: همه اون اونهایی که در دوره شوروی گرفت از ایواز دوره استخلالیت که گرفت از ایواز میدال ها اون اونها گرفت از ایواز در نفخه ایلاوه میشوند یا نیست همه مسئله را میفهمیدیم
1: شما تنها در دوره شوروی گرفتید در این زمان سوی بسیخلولی نگرفتید یک عنوان جویزه
2: یا تو دوره شوروی در ما شهر دو سو میگرفتیم ایسای سینی سال پنج و پنج قرار بود همیش شهر دو سو آمده جناب رولی خدا سرطالش کنه انا با پنج سرد چیل سامان رکن
1: حالا چند سامان میگیرید نفقه؟
2: 530
1: сомон
2: бари ҳамин мақсадам чи акафири ҷон ҳамин унвондоро ё медалҳое ки гирифтанд давраи шӯравӣ дар ҳозират ҳамин алочии маъруфи ҷумҳури тоҷикистон илова намешавад ягон чиз
1: саломат бошед ташаккур мегӯям бобои сафаралӣ назаров аз ноҳияи шамсиддини шоҳин азаи ноҳияи дурдаст ҳоло суҳбати моо шуморо гӯш доранд ҳамин шабу рӯз 530 сомонӣ мегирад бобои сафаралӣ аз 1 сентябри соли 2026 нафақаи шумо зиёд мегардад қариб 600 сомон нафақа мегиред ин як тарафи масъала дуюм тарафи масъала унвонҳое ки шумо дар давраи шӯравӣ гирифтед ман то ҷое ки иттилоъ дорам ва ин ҷо кормандои агенти ҳам дар палои мо ҳастанд ягон аз ҳисоби он унвонҳое ки шумо дар давраи шӯравӣ доштед нафақаи шумо зиёд карда намешавад агар шумо собиқадори меҳнат намедонам собиқадори ҷанги бузурги ватанӣ ақибго чернобил яъне ҳамин гуна имтиёзҳо агар дошта бошед шумо аз имтиёзотон бархурдор мешавед агар не не онҳое ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар унвонҳои давлатӣ мегиранд аз ҳисоби ин унвонҳои давлатӣ нафақаи онҳо зиёд карда мешавад ва ҳатман имтиёзи зиёде ҳам давлат медиҳад онҳое ки хизмат карданд дар ҳамин давраи соҳибистиқлолии кишвар соҳиби унвонҳои хеле баланди давлатӣ гардиданд то ҷое ки акнун ман медонам шумо агар ягон илова доштед ба бобои сафаралӣ марамад ҳаст ягон иловаи дигар
0: шумо айни замон бисёр дуруст қайд кардед айни замон дар ҷумҳурии тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мукофотҳои давлатӣ ҳаст ва дар ҳамон қонун ҳаст масалан он унвонҳое ки андозаи муайян дорад барои илова пули ба нафақа дар ҳамон қонун бисёр хуб даршудагӣ аст масалан корманди шоиста бошад албатта ӯ дорад ва унвони пешвои миллат дошта бошад ва илова пуле дорад ки дар ҳамон қонун дар бораи мукофотҳои давлатӣ
1: андозаи мушаххас ва муайян омадааст
0: бале аз ҳамон масалан лоҳли касе дорои ҳамон унвонҳо бошад бархурдор мешавад. Албатта
1: хеле хуб, биёед ҳоло якчанд хабари кӯтоҳро бо ҳам гӯш мекунем, пас аз ӯ бармегардем бо суҳбатро идома медем. Ин барномаи гардаст ифтодаи бигири аст. Мо дар масъалаи таъин пардохт ва зиёдшавии нафақа суҳбат дорем. Аз дастгоҳи марказӣ агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон меҳмон дорем. ҳоло бошад бахши хабаре.
3: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
4: در دوشنبه ساعت 15:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبه. در 6 ماه سال 2026 در تاجیکستان 531 صدمه نقلیاتی به قید گرفته شده، در نتیجه 287 نفر به هلاکت رسید و 508 نفر جراحات های گوناگونی جسمانی برداشتند. در این خصوص وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان 21 ایول ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد. با اطلاع وزیر در دوره حساباتی شماره صدمه های نقلیاتی کاهش یافته، حالت های فوت در نتیجه صدمه ها زیاد گردیده است که این وضع نگران کننده باقی میموند. رمضان رحیمزاده یکی از سببهای اساسی رخ دادن صدمه های نقلیاتی را بریایان نشدن قایده های حرکت در راه از جانب بعضی رونندگان رب داد. همچنین گفته شد که سطح ناکفایه معرفت حقوقی و فرهنگی اشتراک در حرکت نیز به زیاد شدن چنین حادثه ها تاثیر میرساند. از 1 تا 31 آوگوست در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت و ناحیه های آن نمایشگاه فروش لباس های مکتبی و لوازمات درسی برگزار می‌گردد. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. نمایشگاه فروش لباس های مکتبی و لوازمات درسی همساله در 4 ناحیه پایتخت دایر شده. در آن کارخانه و کارگاه های دوزندگی مملکت دخت لباس های مکتبی را در اساس طلبات دستور عمل لباس های توصیه‌ای برای خوانندگان مؤسسه تحصیلاتی عمومی که از جانب وزارت معارف و علم تهیه شده است پیشنهاد می‌نمایند. خرید لباس های یگانه مکتبی از کارخانه های صنعتی حدود شهر دوشنبه به رشد ساحه صنعت پایتخت، تاسیس جای های نوکاری و به این وسیله بهتر گردیدن شرایط کار و زندگی متخصصان این کارخانه ها زمینه مساعد فراهم می‌آورد. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
3: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
5: عالم زیباست، هستی دوست داشتنیست، زندگی شیرین است، نیکی جاویدانیست. دست شفقت روی سر و شانه های یتیمان و معیوبان بگذارید و به ایشان با چشم مهربانی بینگرید تا نیکبین شناخته شوید. برنامه گردست فتاده بگیری روی موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: دوستان عزیز خسته نباشید. شما برنامه گردست فتاده بگیری رو مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه گوش دارید. موضوع برنامه امروزه ما تعیین پرداخت زیاد شوی نفقه در جمهوری است. мо имрӯз аз дастгоҳи марказӣ агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон даъват кардем то сари ин мавзӯъ суҳбат дошта бошем. нурматова фароғат ва шарқия сулаймонзода меҳмонони барномаи мо ҳастанд. агар мабодо ягон саволу таклифу дархосту пешниҳоде доред ё занг бизанед ё бинависед, ҳарду фурсат ва ҳарду имкониятро садои душанбе барои шумо фароҳам овардааст. тибқи иттилое ки ман дорам, ҳоло агенти як рақами تماس یک رقمی مخصوص دارد برای مراجعت شهروندان و در همین نیم ساله 1660 نفر شهروندان زنگ زدن و مراجعت کردند. راست هستید؟
6: بله درست قید کردید. رقمی تماسی ما 3900 می باشد که هر روزه در علاقه با شهروندان
1: ساعتوی کاری.
6: ساعتوی کاری است.
1: اگر شهروندان ما بودو تکلیف دارن، سوال دارن، نمیدونن یکون معمایی داشته باشن،
6: میتوانن به همین رقم زنگ زدم.
1: متخصص ها حدوان راه نمایی میکنن. بسیار خوب. انا همین کاری اگنتی و رایوستاتوی اونها رو خیلی آسان تر میکنن. چون که در یک منطقه دردست میخواد که با سوالش جواب بگیرد، اما برای با شهر دوشنبه اومدن چقدر وقت صرف میشود، چقدر مبلغ صرف میشود برای یک نفقه خور. میتواند با تلفن موبایلی خودش تماس بگیرد یا پیک پیوند یا فرزندش نبیرش زنگ بزند و با سوالش جواب بگیرد. شنونده سلام علیکم.
7: Ассалому алайкум.
1: Дуруд ба шумо.
7: Дуруд ба шумо, дуруд ба шунавандагон. Сирусто хеле ба шумо раҳмат. Илоҳим кам нашавед, саломат бошед.
1: Раҳмат.
7: Ба ин муаллимаҳои азиз кори шумо барор, даромадҳои бисёр аҳсан барои шумо.
8: Мо
7: дар бораи нафақаҳо хеле гӯш кардем. ба جنابی اولی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان یک جان تشکر منصور جان غنیف پرستنی است که آیا مبلغی برق هم زیاد می شود یعنی در باره همین هم کمتر گفته می گذاشتن خوبتر و بهتر می شود به شما رحمت دایم باشد سلامت دور باشد از ملامت یک جان تشکر باشد شادک و مسرور
1: سلامت باشد منصور جان اکو این سوال شما با کارمندانی برق تاجیک تقسیمات و انتقال برق تاجیک تعلق دارد آیا نرخ برق زیاد می شود یا نه این یکان معلومات ما واسه به همین نداریم اگر که در صورتی که زیاد شد شما توسط وسایل اخبار ما می توانید اطلاع بگیرید یعنی هر خبری که قرار و فرمان و امری که با امضا می رسد از جانب دولت و حکومت کشور توسط وسایل اخبار ما شما می توانید که اطلاع بیشتری داشته باشید اما وابسته به کمک پولی های عنوان اجتماعی اگر خواهید که اگنتی دولتی حفظ اجتماعی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان این کار را انجام می دهد اون کمک پولی ها دیگر است این کمک پولی ها در یک صحبتشون پیشوای ملت هم گفتند که مرحله به مرحله تا سال 2026-27 به 1000 سومان قریب آورده می رسد حالا 825 سومانی است اگر خطا نکنم در یک سال برای یک اویله کم بیزوات همین گونه مبلغ جدا کرده شده است و هر سه ماه پس این مبلغ ها پرداخت کرده می شوند اوید با بالا رفتن برق یا زیاد شدن مبلغ برق یکان اطلاع ما نداریم و این متخصص ها مبسه با تعیین پرداخت زیاد شوی نفقه سوالاتون باشد مرحمت یک شانده ما اینجا می نویسد توسط تلگرام که بخشش زیاد رقمی گفتهتون رو تکرار می کردید کمی موج خراب بود رقمی تماسی که اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دارد 3900 این رقمی مرکزی تماسی اگنتی نفقه است اگر ما با دو رفت و یکان سوالی که پیدا شد می توانید که شما حتما به سوالاتون جواب بگیرید вобаста ба хизматрасонӣ ба таври электронӣ ҳоло дар агентӣ ба роҳ монда шудааст мехостам вобаста ба ҳамин мавзӯъ шумо як назари худро мегуфтед ин низом чӣ гуна низом аст рақамикунонӣ чӣ гуна сурат мегирад навсозии ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳамгирои иқтисодӣ дар агентӣ ҳоло ба роҳ монда шудааст ки шумо метавонед ки ғайри ба таври ҳукумати электронӣ ҳам хизматрасонӣ карда бошед این چیگونه نیزوم است؟ یکون معلومات دارید بابسته با همین؟ حالا اگنتی مرحله با مرحله میخواد که یک وضعی یکونه داشته باشد تمام نفقه خورو معلومات اطلاع که با سینی نهای نفقه رسید حالا چقدر نفقه میگیرد فوتی نفقه خور یعنی تمام معلومات رو در مرکز یکونه با همین مرکز حالا شما آغاز کردید خیزمت رسانی رو این مرکز برای شما سبکی می بخشد همین خیلی است؟
8: بله
1: در برای همین یکون معلومات داشته باشید مرامت سخن با شما حالو هست هم این گونه خیزمت رسانی؟
6: خیزمت رسانی برای نفقه گیران به طریق شناخت چهره عینیت کنانی با قرار با در اساس پروتکل حکومت جمهوری تاجیکستان بررسی شده است که از ماه یانوار این طرف نفقه خوران رو به طریق شناخت چهره و قید گذارانده استوده ایم که این برای پیشگیری نمودن از دو جای گرفتن نفقه در حالت فوت بودن
1: مایان کردن نفقه خور
6: پیشگیری کردن شد
1: حالا به انجام رسید همین به قید گیری یا که حالا ادامه هم دارد
6: به قید گیری دویمو در گردیش می باشد برای که هر وقتی که مراجعت میکنن به قیدگیری به طریق گردش دائمی عمل کننده میباشد
1: بعضی ها نمایان بودن این نفرایی که نمایان یا در تاجیکستان بودن یا در خارج کشور بودن یا موقتا برای کار و روزگار و زندگی به خارج کشور رفتن اینا باید که حتما از این به قیدگیری گذارن وقتی که اومدن
6: بله ҳаст ҳолатҳое ки шахсият рангу рӯяшон дигар шудааст, шиносномаи надоранд, ё ин ки ба дар хориҷи кишвар қарор доранд. Ҳамин ҳолатҳо камтар ҷой дорад.
1: Хеле хуб, шунавандаи дигар, ассалому алайкум.
8: Ваалайкум ассалом.
1: Марома, шумо ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
8: Салом алайкум, шумо аз деҳаи Пушинги ноҳияи Дангара, Қурбонали Исоев.
1: Қурбонали Исоев, маромад.
8: Амин меҳмонон шуморо салому алайкум мегӯем. Хаста набошанд. Як савол мумкин бошад агар.
1: Маромад.
8: Амин то ҷои мо иттилоъ дорем. маълумҳои гурӯҳҳои якум, дуюм, сеюм ҳуқуқ доранд ки дар байни ҳамин ду-се сол ба ягон осоишгоҳ аз тарафи ҳамин агентӣ фиристода шаванд.
1: хеле хуб. Қурбонали Исоев, шунавандаи мо аз ноҳияи Данғара, ҷамоати Пушинг, агар хато накунам, занг заданд, вобаста ба имтиёзҳое ки давлат ба маъюбон додааст, то ҷое ки ман ҳам иттилоъ дорам, маъюбони гурӯҳи якум дуюм имтиёзҳои хеле зиёд додааст давлат, хусусан барои табобату истироҳату барқарор кардани саломатиашон. ҳоло дар ҷумҳурии тоҷикистон як осоишгоҳ, се истироҳатгоҳ бо як филиалаш фаъолият мекунад. ин осоишгоҳу истироҳатгоҳҳо дар зертобеи агентии давлати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунанд. шумо ҳуқуқи гирифтани роҳхати ройгони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро доред дар ду сол як маротиба. агар хоҳед ки баъзеҳо дар се сол як маротиба, вобаста ба ҳамон гурӯҳи маъюбиашон. агар хоҳед ки шумо ҳар сол раведу истироҳат кунед, шумо ҳуқуқи пардохти 50% хизматрасони ҳамон осоишгоҳу истироҳатгоҳро доред. шумо имтиёз доред ба бахши ҳифзи иҷтимоии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Данғара муроҷиат кунед. ман боварӣ комил дорам ки иттилоъ маълумоти бештар шумо хоҳед гирифт. дар сурате ки шумо дар 5-10 соли охир ё 3 соли охир ягон маротиба роҳхат нагирифтед, ҳатман рафта бо ариза, бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва гурӯҳи маъюбиятон муроҷиат кунед. онҳо барои шумо роҳхат метиҳанд. роҳхатҳо 12 рӯз аст. агар шумо роҳбалад қатитон баред, 6 рӯзӣ тақсим мешавад. ҳамин қадаре ки маълумот доштам барои шумо гуфтам. метавонед иттилои бештар аз мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлати ноҳияи Данғара бигиред. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ягон илова надоштед ба ин шунавандаи мо. салому алайкум.
9: ман 5 сол боз ҳуҷҷат карда дар мақомоти давлати супордагам, ман ягон бор вай накардам. ман маъюби гурӯҳи дуюм.
1: нафақа мегиред?
9: ман нафақаи ишбай мегирам, маъюби гурӯҳи дуюм дорам мегирам.
1: хеле хуб, нафақаи маъюбӣ мегиред. ҳар мо мегиред ҳамин нафақатонро?
9: нафақаро ҳар мо мегирам.
1: боз чӣ мехоҳед шумо?
9: барои ҳамин роҳхат
1: ба роҳхат. дар кадом ноҳия зиндагӣ мекунед?
9: дар ноҳияи Данғара.
1: ноҳияи Данғара. шумо Қурбонали Исоев?
9: бале.
1: саломат бошед. ман як чанд роҳнамоию тавсия додам, гӯш кардед?
9: гӯш кардам, ҳама ҳамина гӯш кардам. лекин ман 5 сол боз ҳуҷҷат супоридам дар ҳамиҷо, ки мара ба қайд бигирем. ман ҳамин ягон солда, 2 солда, 3 солда ҳам арзонам. 5 сол боз ман ягон чиз нест.
1: саломат бошед. ман шуморо фаҳмидам, бародари арҷуманд. як бор ба мақомоти маҳаллӣ рафта муроҷиат кунед. рӯзи шанбе рӯзи қабули шаҳрвандо ҳаст. агар ки имрӯз натонистед, фардо натонистед, пас фардо равед. ин ҳафта нашуд, ҳафтаи оянда равед. як рӯз хезеду равед, агар имконият дошта бошед. намедонам, як нафар шуморо роҳбалади кунаду барад, ҳатман муроҷиат кунед. бояд ки баррасӣ шавад ин аризаи шумо ва барои шумо роҳхат дода шавад. осоишгоҳ дорем, истироҳатгоҳҳо дорем, имтиёз давлат додааст, роҳхатҳо бепул аст, ройгон. равед, муроҷиат кунед. салому алайкум, шунавандаи дигар. лабай.
10: ассалому алайкум.
1: ассалому алайкум.
10: алло. алло.
1: лабай.
10: алло.
1: лабай, лабай. саломат бошед, мо шунида наметем. қиёмиддин, пеш аз оне ки шунавандаро пайваст мекунед, як бор суҳбат кунед. як бор суҳбат кунед, чӣ ҳолат дорад. радиоаш баланд бошад, ҳатман радиои худро бояд пасттар кунад, ки мо онҳоро шунида тавонем. онҳо моро шунида тавонанд. شونده هست؟ سلام علیکم. لبای
11: بردو با مستقیم هست می؟
1: بله اخیر.
11: الو
1: لبای
11: ای بردو با مستقیم هست؟
1: مستقیم هست. نام ما فیروز، نام شما کی؟
11: من بابا نظر از چرکی فیض آباد. من حاضر همین بردوبا را گوش کردم. خیلی شخصانه که مثال فیروز جان، شخصانه که این تیوچی دارم، مایوب گروهی دارم، انا خب با همین سراحت با هم راخم نگیرم، نتیانشون را میروم. اخ شخصانه که این تیوی مایوبی ندارد، آنها ایگان جا راخم گرفتن نمیتونم.
1: خودشون میتونم باتاری خود خدمت رسون یا که همین خودشون روخد رو خریده حقوق دارن که رفته استراحت کنن. نیست نیست، آنهایی که امتیاز دارن برای اونا هستین روخد رو.
11: سلام
1: باشه دوستان عزیز، ما در مورد روخد و استراحت صحبت ندارید. موضوع ما تعیین است، تعیین نفقه است، پرداخت نفقه است، زیاد شوی نفقه است. سوالاتون وابسته به همین موضوع باشد، مرحمت. وابسته به راحت و آسایشگاه و تبابت باشد، التماس زنگ نزنید. بسیار خوش میکردم. دیگر شنوندهایی هستن که ممکن سوالی دارن وابسته به تعیین و پرداخت و زیاد شوی نفقه، اونو زنگ بزنن، ما با اونو صحبت کنیم. با سوالهایشون متخصصی که امروز از دستگاه مرکزی اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مهمان برنامه ما هستند، نورمتزاده فراغت و شرقیه سلیمانزاده. مرام از سوالاتون واسه به همین موضوع باشد، ما گوش میکنیم. بله لبای سلام علیکم.
12: باردیم خدمتیم شما را اکرمیز نگاه کردید این ساله که 88 بالا
1: 88
12: در همین نفقه یکان امتیازا نمیشوند.
1: سلامت باشید. سین سالی کلان سال، یعنی این بابای سفرعلی از نویه شروعات یک مراتبه زنگ زدن، شمسیدین شاهین حضیره با زنگ زدن که من سین سالم به 88 سال رسیده است، یکان امتیاز یا یکان سامان مبلغ نفقه هم زیاد میشود یا نه؟ مرحبا.
6: نفقه گیران هنگامی از سین 80 سال بالا باشند و در وقتی که یکا و تنها اعتراف کردیده باشند، همه در همون حالت با ایلو پولی برای نگاه بین حقوق دارند. در حالت یعنی که یکان فرزندشان یعنی که یکا و تنها نباشند، اگر همراه زندگی کنند، در اون حالت یکان چی پیش بینی کردگی نیست.
1: اگر از سین 80 ساله بالا شهروندان جمهوری تاجیکستان نفقه خورانی که حالا ما رو گوش دارن، اگر یکا و تنها باشن، بعد دستگیری و کمک احتیاج داشته باشن، یک مقدار مبلغ کمک پولی در نفقهشون زم می شود.
0: اگر که در حالتی که یکا و تنها باشن،
1: اگر نباشن یکا و تنها نی، یعنی این امتیاز هم با برای همون های پیشبینی شده است که یکا و تنها هستن، به سر و بون هستن. این کمک پولی چقدر است؟ این ایلاوه زم می شود چند سومونی دیگر زم می شود؟ یا از روی همون نفقهش می بینن معین می کنن؟ اگر همین گونه سوال ها باشد به همون ریاست های اگنتی نفقه جای استخومت حتما مراجعت کردنی نفقه خور لازم است. سلام علیکم.
13: سلام علیکم اکا فیروز جان، معیوب گروه دویم انیای دنگره اویندل هستم.
1: مرحمت. مادر عزیز مرحمت، گوش میکنیم. اویمگل از نوحیه دنگره معیوب گروه دویم، متاسفانه خط علاقه کنده شد، میتوانند مراتبه دیگر زنگ بزنند. اکنون دوستان عزیز، کارمندان اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک خدمت بسیار بزرگ را میکنند. در همه شهر و نواحی جمهوری 68 شهر و نواحی ریاست ها فعالیت میکنند. در این ریاست ها کارمندان اجتماعی خدمتچیان دولتی به حساب میروند، خدمت میکنند. یک قطار بناهای ریاست های اگنتی در شهر و نوحی ها نو شد در زمانی صاحب استقلال کشور. یک قطار بناهای دیگر حالا جریان دارد، تعمیر از نو سازی اونها. پیشتر نمیدونم اجاره بعضن فعالیت میکردن، حالا هر یک ریاست بناهای مخصوصی خود را در نوحی ها دارد. همین قدر خدمت بزرگ رو میکردن، اما روزی اید نداشتن. یک روزی مخصوصی کارمندان اگنتی نفقه نبود در جمهوری تاجیکستان، اما با قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید تهیه گردید، با امضا رسید ва 1 июли ҳар сол ҳамчун рӯзи кормандони соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа пешбинӣ гардидааст. Ва имсол бори аввал рӯзи иди касбиашонро ҷашн гирифтаанд. Як бори дигар мубораккатон бошад. یعنی هر سنه فکر میکنم این یک سنه تاریخی میشود برای شما، روز عید میشود، روز نمیدونم با هم آمدن است، روز قدری زحمتی کارمندان سوها هست. میخواستم در همین مورد هم نگ نظرتون رو میگفتید، چرا این قدر سال یک روزی مخصوص نداشته بودید؟ انا همین زحمت های شما رو دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان با این نوبت گرفتن و یک روز مخصوص در برابر دیگر روزهای عید زم گردید. روز کارمندان سوها مبارکتون باشد. برای شما برار و کامیابی و موفقیت میخواهم. اگنتی سوغورته اجتماعی و نفقه 30 سال پیش از نمیدانم سالهای اول صاحب استقلالی تاسیس یافت و خدمت رسانی میکرد و حالا باشد در جمهوری تاجیکستان تقریبا با 876,990 نفر نفقه خور خدمت رسانی میکنند. شماره نفقه خوران کم و زیاد میشود. دولت باز یک امتیاز دیگر هم داده است. همان اویله های کم بیزوات نفقه خورانی که اکنون با امر تقدیر میفوتن برای اونو یک کمک پولی هم پیش بینی شده است. این چگونه کمک پولی است و چقدر باشد؟
6: این کمک پولی برای اویله های کمبیزوات اعتراف گردیدگی پرداخت کرده می شود که 20 نشاندهنده از صحبات ها می باشد، حساب می باشد. برای اویله کم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان همچون کمبیزوات اعتراف گردیده باشد، عین حال 1560 تومانی پرداخت کرده می شود.
1: در صورتی که اویله کمبیزوات
6: اعتراف کرده باشد،
1: حجاتی تصدیق کننده داشته باشد،
6: پیش نیاد کند البته.
1: اگر نداشته باشد نی؟ یعنی که تنها با اویله های کمبیزوات جمهوری تاجیکستان پیشبینی شده است این کمک پولی برای گروچوب است.
6: برای گروچوب
1: 1560
6: سومان 20
0: نشانده
1: اینم یک مبلغ است. اینم مبلغ خوب است برای کمک کردن همون اویله که واقعا اویله نیازمند و احتیاجمند است. سلامت باشید. این قدر با یتیمان نیم یتیمان سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی حتی اشتراکچیان عقیبگاه جنگ بزرگ وطنی نفقه هم پیش بینی شده است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان. این نفقه هم پرداخت میگردد. واقعا امتیازهای خیلی زیاد است برای مردم شریف تاجیکستان. دولت ما چون دولت اجتماعی است همیگونه نفقه ها پرداخت کرده میشوند. دوستان عزیز، ما در مورد تعیین پرداخت و زیادشوی نفقه صحبت کردیم. این صحبت اولین و آخرین ما نیست. ما در همکاری با اگنتی هستیم و در باز رفع جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان حتما دعوت میکنیم مسئولین رو با صحبت خواهیم کرد و با واسطه به همون موفقیت هایی که اگنتی در ظرف 35 سالی صاحب استقلالی به دست آورد، یعنی صاحب بناهی نو شدن و ریاست ها تعمیر شدن و خدمت رسانی ها به کلی تغییر یافتن، ما حتما صحبت خواهیم کرد. شما رو با آمدن جشن بزرگ ملی همون 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تهنیت میگویم و مبارک میگویم و تمام شهروندان کشور سلامتی تب خوش و بالیده تمنا دارم. پس از چند لحظه باز برنامه ما همین گونه مستقیما جریان میگیرند. ما رو همراه باشید، از نزد رادیوی خود دور نروید. بار دیگر یادآور میشوم که از دستگاه مرکزی اگنتی سوغورته اجتماعی ما نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مهمان داشتیم. نورمت زاده فراغت و شرقیه سلیمان زاده مهمانان ما بودند. تا صحبت های دیگر خیر، شاد و موفق و سربلند و کامگار باشید.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: ҳамнаво бо садои душанбе бошед.
1: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.
2: ایو چای جان جان و جهان بر تو فدا روز و شب و سال و ماه و لب نام خدا میشد که نمیشیدیم ای آچا جدا یک دولت ای آچا داری بر شاه و گدا ایو چای جان غنیمتی هر لحظه در دوت درو کردم و بستم در زه آچا میگم بند جگر میلرزه آچا با همه گنج جهان میارزه ایو چای جان جان و جهان بر تو فدا روز و شب و سال و ماه و لب نام خدا میشید که نمیشیدیم ای آچه جدا یک دولت ای آچه داری بر شاه و گدا ای آچه جان زگریه چشمت ورم ای هر لحظه عمر تو سراسر علم ای جانی تو قبط قبط همه داغ غم ای کردیم اگر هزار خدمت ای کم ای ای آچه جان جان و جهان بر تو فدا روز و شب و سال و ماه و لب نام خدا میشید که نمیشیدیم ای آچه جدا یک دولت ای آچه داری بر شاه و گدا.

زیره دندان یار، چهره خندان یار، جلوه و جولان یار، یار قلمقاشه، غمزه زیباشه، در نصیبم باشه، آمین پروردگار. چشمیت آهو داره، آهون جادو داره، جادوی چشمان یار، نگاه دلجو داره، لعل لب خندانت با نمک دندانت، جان دهد و جان بخشد، خنجرکای میجگانت، زیره دندان یار، چهره خندان یار، جلوه و جولان یار، یار قلم قاشه، غمزه زیباشه، در نصیبم باشه، امین پروردگار. انار تم چون داده، حواسکان برباده، عشق تو بی بنیاده، دلم با یک فریاده، گل که زیبی گلدانه، گلدان با گل خندانه، گل چهره گلندان، در خانه من مهمونه، زیره دندان یار، چهره خندان یار، جلوه و جولان یار، یار قلم قاشه، غمزه زیباشه، در نصیبم باشه، آمین پروردگار. کنج لبت خال داره، گل بروت جنجال داره، بلبل شیده شدیم، نمیگه چی حال داره، لعل لبت شکردار، مردم شده خبردار، مردم برین ارزان شد، قند شکر در بزار، زیره دندان یار، چهره خندان یار، جلوه و جولان یار، یار قلم قاشه، غمزه زیباشه، در نصیبم باشه، آمین پروردگار.

0: جلوی هنر
1: احترام به ارزش های ملی و فرهنگی
2: چکن مال مردم تاجیکستان است مال ملت است و به این افتخار میکنند
0: احیوی انانه و هنرهای مردمی
3: هنر پشایمانی ندارد
1: سلاله خانوادگی
4: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شوید
0: این همه در برنامه جلوی هنر
1: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه

0: درود شنوندگانی عزیز، همدارانی ارجمند، تمامی خوشی های عالم نصیبتان باد. با برنامه نوبتی ما توجه کنید. هنرم افتخارم، آبرویم و رزق فرزندانم. این عقیده را اکثر هنرمندان، نفرانی که صاحب کسب و آبروی و نفوذ هستند بیان میکنند، زیرا ایشان را محض هنرشان معرفی کرده است. در اثبات این گفته ها شنوندگان عزیز، اینجا شنوید صحبت ما را با یکی از آنها. مورد ذکر مخصوص است که این صحبت ما در یکی از نمایشگاه هایی که در شهر دوشنبه دایر شده بود آراسته شده است.
1: ما حاجی و نزاکت سر متخصص ادرس و ادرس بافی میپوشم. این مؤسسه دولتی هنرهای دست بافی ادرس و ادرس بافی شهر خوجند. تولی آزش سال میشود که در همه هنری اجدادی اولادی ادرس و ادرس بافی کار و فعالیت برده استادم. استازی من پدری مهربانم، سخگیر و مهربان میپوشم. اون کس به من همه هنری ادرس بافی یاد دادم. پدری من حاجی بوو 86 سال می باشند. ولی هم من همین هنر کردی مشغول. ما 9 نفر فرزند و همین هنری اجدادی ما یاد گرفته با همین هنری خودم و زندگی ما رو پیش بردستیم. من همچون متخصص 4 نفر فرزند دارم. با همین هنری ادرس و ادرس بافی دستی همین فرزندانم رو معلومات شعالی کردم. من خانه دار کردم. من می خواهم من زنهای ما زنهای خانشین بیایم من مؤسسی ما و ما من همچون استاز همه هنری ادرس و ادرس بافی یاد میتیم. در طول 6 سال میشود حاضر این هنر تشکیل شدگی. اولی مراتب من از جناب عالی محترم امام علی رحمان مینداری خودم را بیان میکنم که همین هنری اولادی اجدادی ما را از نو احیا کرده. من تمامی حیاتم گویه من میارزد با همین هنرم از خورده از 14 سالگی مشغول میباشم. من کار فعالیت 1600 نفر شاگرد تیار کردم در مدت همین 6 سال. من شاگردانی من یوسف و محیا از همون شهر خوجند نوحی بابا جان غفوروف شاه جایزه شدن. من واحد و مخبر جان من تمامی همین شهر دوشنبه و نوعی آش به عمده همین دستگاه وصل کرده تیار کرده شاگرد آموزانده برفت است. وقتی که من شاگردانم را در آیله نیرگون ببینم خودم را همچون زنی خوشبخت حساب میکنم که من شاگردانی من مانندی من هنری ادرس و ادرس بافی را یاد گرفته زندگی آشان را پیش برده استادم. در اینجا دیده استادی چندین نمود ادرس و اطلس ها هست که من یه ابریشن این ها اپخت صد فایز به سلامتی زن های ما به نهایت مفید می باشد. وقتی که زن های تاجیکستان خدا ما رو می بینم که در تن لباس اطلس دارن فخر می کنم که از همین هنری دست بافی خدا ما در تن کرد کده پشتگی. وقتی که به دولت های خارجی بیرون از آنجا می روید لباس تاجیک زنهای ما رو با لباس اطلسشون بشناسن.
2: چون ما تاجیکستان میگم حتما اطلس و ادرس اول روی دیده های ما میآید. یعنی با تاجیک با همین اطلس و ادرس تاجیکستان رو میشناسن در عالم.
1: در عالم میشناسن.
2: اینجا چند نمون محصولات داریم هم؟
1: در اینجا حوزه 25 نمودی محصولات ما هست. من ابریشمین هست. 4 نمود. من دیگر من چندین نمودی که دیدوست همش اپختی ابریشم. سلامتی به نهایت مفید می باشد زنهای موغن
2: از پخته تازه استحصال شده است و بدن کنه هم راحت است هم
1: فایده آور است.
2: اینجا گفته که 25 نمود دارد همه آنها با نقش و نگار و نام خود نیز فرق می کنند.
1: من اینش گل بادام، این بیقصه، این اطلس سیاه سفید، من این پاشای زنگار می باشد، این نماشون، من این است تبسون، این انار چه میگوییم؟ من اینش هم با یک نمودی سه رنگم اینش بی قصه نومش این همه حاضر فرمایش زنهای ما من این گلی بادام اولین درجه میستد من این پاشای زنگار ما درجه اول میستد من این بی قصه تمام همه حاضر که در اینجا دیده استادید اطلس های ما را خریدارگیر занҳои мо аз кадомаш ки хоҳам мо аз худо мо нақши нигораш тайёр меша рангу борашам худо мо мекунем аз рангҳои табиӣ
2: معلم عزیز رنگ های اینها با مرور زمان زدوده و یا ویران نمیشن
1: نه نمیروند پیش اولین تشکیل شده سگین رنگ ها میرفت باز اکو متخصص ها بسیار وید شده گی ما هم نازکی هاشو فهمیدیم من رنگ بست که دستیم یکان اشکال رنگش نمیرد این وقتی که میشوید این شامپون های حاضره هست همه ها کدی کم تر آبی شرگم کدی شده میگرید صابون کدی آینه کدی
2: نمیشوید
1: وقتی که کپلی که وی شوید خودش همش وی صد میتر رنگ و بروش بیجان نمیشه
2: من میبینم من این محصولتی شما من یعنی این مطب علاچه من دارد
1: نه علاچه نه این وی میگون من این نمودی من این بقیس آبوین وی نقشش مایده
2: همین چیزهای
1: قدیمه رو نیز از نام احیا کردیم همش نمودای منمی ها 70-80 سال پیشنگی ها من این اینه بسیارتر طرف های مسچای کوهی برای جامعه میگیرن همه قدیم دورایی که بابا ها ما اینه استحصال میکردن همه مسچای ها میگیرن حاضر به نهایت اینه خریدارش بسیار شدگی اما در حالتی که ابریشم نیست بندو بست کردن همه کم شدگی
2: خب اشیای خمروز کجا دسترس میکنیم؟
1: اشیای خمرو از فرمه های وی میگیریم پخت تازه کنیم پخت رشته های وی میبرارن پخت گیم همونجا دسترس میکنیم
2: در شرایط امروزه عروسان دختران قدرس و نورس نیست توجه زیاد میکنن به همین چیز
1: البته به نهایت حاضر توجهشان زیاد شدگی اطلس های موه
2: باید به رشد هنرهای مردمی که پریزیدنت کشور ما اعلان کرده شما چی میگید؟
1: من تمام بانوان میخواهم که هنری ادرس و اطلس بافر آموزم همیشه خانه هاشون عباد باشد زمان ما خدا تینچی کنند فرزنده ها با وقت با ایک باشند
2: در کدام نمایشگاه خارج از کشور اشتراک کرده؟
1: نه من در یکان خارج کشورش اشتراک کردگیم اما اینکه خارجی ها میبیاید توجهشان برای متای پختگیم به نهایت بسیار خریدار گیر خریداری که در شرفشون میسوزیم ما گرون سوها گرون میرن
2: در کارخانه شما مسئولات فرمایشی اجرا میشود؟
1: البته چند نمودی که فرمایش وای کنم ما همشه با خواهش خودشون تیار کرده میتونیم
2: با نقش و نگار

0: در تاجیکستان امروزها برای با جای کار خوب تامین گردیدن زنان و بانوان توجه سری وقتی مقامات داخلداری کشورمان داده می شود. این به منفعت هم بانوان و هم بلند گردیدن سطح زندگیشان است. چون این قید کرد در صحبت با ما دیگر بانوی که با زنان خانشین همکاری دارد. بشنویم این صحبت را.
1: من نبیو موجوده در کارخانه هنرمندی آزر کار فعالیت میبرم.
2: در کارخانه شما چند نفر هستند؟
1: در کارخانه ما 5 نفر کار میکنند. همه آنها زن ها میباشند.
2: به استحصال چی مشغول است؟
1: کارخانه ما به استحصال محصولات هنرمندی مشغول میباشند.
2: مشخصا چی استحصال میکنند؟
1: مشخصا جزدان ها، جلد های بالش، سوزنی ها، سوزنیچه ها، جزدان های مایده، همه چیزهایی که برای ارمغ های ملی استفاده برده می شوند استحصال میکنند.
2: اشیای خام را شما از کجا دست راست میکنید؟
1: اشیای خام ما این اشیای مثلا متا باشد از خود استحصال کارخانه جوانی می باشد که از پخته استحصال شده ای که در تاجیکستان استحصال می شود و متا استحصال میکنند از همون ها خریداری میکنیم و از همون ها محصولات استحصال میکنیم.
2: خب در اینجا چند نمود محصولات شما به نمایش است؟
1: در اینجا زیاده از 10 نمود محصولات ما پیشنهاد کرده شده است برای میزاجان.
2: من میبینم که قریب همه آنها با نقش نگاری چکان ملی اورودو داشتند. اینها همشون دستی است.
1: همشون دستی دوزی میباشند با تکنیک بسمه دوخته شدند.
2: بانوان سر این چند وقت کار میکنند؟
1: بانوان از روی نقشش نگاه کرده همون را استحصال میکنند. اگر نقشش مایده باشد در مهلتی کوتاه‌تر، اگر نقش بسیار کلانتر داشته باشد آنها تا قریب یک ماه هم طول میکشد برای استحصال یک نمودی محصول.
2: اینها دستی هستند برای ما خیلی وقت
1: وقتی زیاد طلب میکنند.
2: سوزنی
1: است. ما برای استحصال نمودن محصولات خود زنهایی که در خانه می نشینند و کودک های مایده دارند یا اینکه شوهرشان در مهاجرت مهنتی در دیگر شهرها سفر کردند همونها را به کار جلب میکنیم. اول با آنها آموزش میگذارانیم چه خیل این نمودی دخت را باید و یا یاد گیرند. بعد با آنها صفتی کارشان را دیده با آنهایی که کار صفتشان با ما موافق طلبی ما می باشد با آنها کار تقسیم کرده داده بعد با آنها موافق حجم کار مبلغشان را میدیم.
2: در خارج از کشور بودید؟
1: در خارج از کشور در شهر ازبکستان در نمایش هایی که در شهر بخارا، سمرقند و تاشکند شده گذشته بودند اشتراک نمودند.
2: توجه بیننده و خریدار چی بود به محصول؟
1: در شهر تاشکند بسیار توجه بود، خریدارانی بسیار داشت و در شهر بخارا باشد آنها هم مثل ما همین خیلی نمودی هنرها مشغول می باشند در آنجا در خریدار کمتر بود.
2: خب برای همین زیاد شدن خریدار و رقابت پذیر شدن محصولات چگونه کارها شما انجام میدهید؟
1: برای رقابت پذیر شدن ما محصولات خود را به واسطه سامانه های اینترنتی به پیش میبریم. به مثال فیسبوک، اینستاگرام، سایت ما هست. میخواهیم که نه تنها اشتراک نمودن در نمایش های بین المللی چون که این به ما سر خرج میباشد و به واسطه سامانه ها پیش بری میکنیم و تبلیغ میکنیم و از آنجا خریدارها را دریافت می‌کنیم.

0: دانشتای اصیل کوشش میکند از خود نام هنر میراث گذارد، شاگرد خوب تربیه کند، یعنی همان هنرش باز ادامه یابد. ابراهیم میرزایف استاد چیره‌دست از شهر سرافشان کارتساز است. سالهاست برای اهالی منطقه، جمهوری و خارج از کشورمان محصول دستش بارها معرفی شده است.
1: من از پدرم این هنر آموختگی همین حرکت میکنیم که جوانایم از همین چیز باخبر شده، همین هنرهای دیده به همین کسب شوق پیدا کنن و بیکار نگشته به کسب مشغول شوند. میخواهیم که همین خیلی نمایشگاه ها بسیار شوند و هنرمند و هنری خود هم برای تاجیکستانیان هم برای خارجی ها نشان دهند و کسب هنر رواج یابد و هنری ملی خودمان نه معرف کرده توانیم. برای فروش هنرهای دستی مشکل که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان با تشبس مخصوصا پرزیدنت ما از انداز آزاد کرده شد، هنرمندا بسیاری ها و این یک پیشروی شد، یک کاری خیلی خوب شد. هنرمندا دیده استادیم که بسیار تر شده سیان هنر به بسیار تر جلب شده سیان. این خیلی خوب است که هنرهایی که اجدادی که بود قریب که از بین رفته استاد بودند همین هنرها من از نو احیا شده استادند و هنرمندان هنر خود را معرف کرده توانست هستند. کارخانه ما کارخانه کلان نیست، کارخانه خورد، فقط همراه اویله ما با همین کس مشغولو. اگر جوان و خواهان باشند اگر ما شاگرد گرفته همین هنر را میاموزانیم. در رسای معمولی اساسا خریدارانی که از داخل خود جمهوری ما میبین این کارت چیزی هر روزه در کاری ضروری برای آنها لازم شد چخیل که نموده با ما اقل معقول دانم ما همون را ساخته میدیم. بغیر از خریداران داخلی باز سیاهان خارجیان میبین از کارهای ما هم دیدن میکنن هم اگر معقول دارم کنن اگر خریداری کرده گرفته میرن. کار ما از قفای همین هنری خود ما همین خیل میکنیم که دسترس باشد و هم به مزاجان معقول باشد هم برای ما منفعت بیارد. ما همین کار را دوام میتیم. این البته این هم به منفعت ما باشد هم به منفعت مزاجانی که به نزد ما میاین همین خیل باشد.
0: هنرور و صاحب کسب همیشه صاحب عزت است، زیرا زحمت بی‌پایانش همیشه با خاندانش سربلندی می آورد. سربلندی هر یک قوم نتیجه محنت و مشقت خود است. افتخار هر یک صاحب کسب مایه رنج پرمحصول است که آسان به دست نیامده. بهر هر یک آبادی و بردباری زیاد محنت حلال می باید. طوری گفتن عیب است که در هنر نکوشی، صد عیب با یک هنر نپوشی. صاحب هنری که با تمیز است در دیده مردمان

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

тақрибан 10 маротиба зиёдтар аст. Бета-каротин дар афзоиши бинои ба хусус рӯёи шабона нақши муҳим мебозад ва ба муҳофизати бофтаҳои чашм аз зарари радикалҳои озод кӯмак мекунад. Карам ҳамчунин аз зиёд бой буда барои кори дурусти майна ва системаи асаб муфид аст. این مینرال اینچنین در نگاه داشتن سلامتی سیستم اندوکرینی نقشی حل کننده دارد. استعمال این سبزوات همچنین برای آنهایی که میخواهند وزن بدنشان را کم کنند کمک میرساند. در طب خلقی برگ کرم خام را برای درد بغم ها استفاده میبرند. اینچنین در پیوستگی های استخوان که در آن نمک جمع شده است از بالای پوست برگ آن را میبندند. سامیانی ارجمند در این بخش دایر به خصوصیت های فایدناکی کرم برایتان معلومات پیشنهاد نمودیم. برنامه ما ادامه دارد. ما را همراه باشید.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

این صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد از عشق، از خیرات و اندیشه. 102.2 FM

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.
1: گزارش مفصل.
2: امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبث جمعیت داروی مسئولیتش محدودی طبی حکیم میسری همایش علم معرفتی تحت عنوان حکیم میسری طبیب نکدان شاعر ممتاز و تاجیک اصیل برگزار گردید. گزارش همکارم شکران نصرالدین زاده از رفتی این همایش.
3: همایش را دایرکتور جمعیت داروی مسئولیتش محدودی طبی حکیم میسری شکران علی زاده افتتاح نموده تاکید کرد که اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جلد اولی کتاب زبان ملت هستی ملت از اثر دانشنامه حکیم میسری یادآور شده سهمی آن را در تشکل زبان علم و تنظیم اصلاحات تاجیکی فارسی دری تا امروز ارزشمند ارزیابی کرده است. نام برده در ادامه افزود
4: از صحیفه های دانشنامه حکیم میسری معلوم می شود که او در برابر طبیب، شاعر و ناصح بودن همزمان استاد و رهنمای طبیبان جوانیز بوده است و برای طبیبان نوکار راه اصول های طبابتی بیماران را پیشنهاد کرده است.
3: در همایش عالمان و محققان، طبیبان و رهبریت جمعیت دارای مسئولیتش معدود طبی حکیم میسری اشتراک نموده، دایر به حیات و میراث علمی و ادبی حکیم میسری معروضه نمودند. پروفسور دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو عبدالحی کاملی ضمن سخنرانی خود از نقش دانشنامه در رشد علمی طب و زبان تاجیکی یادآور شده، ارزش تاریخی و علمی این اثر بی‌نظیر را شرح داد.
5: واقعاً حکیم میسری در ردیف آن دانشمندان قرار میگیرد که زنده کننده زبان فارسی است. در تاریخ تمدن همه میگن که زبان فارسی توسط یعقوب لایسکی نامش موحد بود و فردوسی پابرجا است. واقعاً فردوسی میدونست که ابو منصور رزاق طوسی را زهر داده کشتن برای پابرجای زبان نگاه داشتن زبان فارسی.
3: باید گفت که حکیم میسری از معروفترین طبیبان و شاعران عصر ده بوده. سال 1935 میلادی در خراسان به دنیا آمده است. او سالهای 1980-1981 میلادی اثر مشهور خود دانشنامه را به زبان تاجیکی تألیف نموده است. دانشنامه کهن‌ترین کتاب منظوم پزشکی به زبان تاجیکی محسوب یافته. نسخه خطی آن امروز در کتابخانه ملی پاریژ نگهداری می شود. این اثر از 4405 بیت عبارت بوده. در آن اصولهای تشخیص و طبابت بیش از 420 بیماری را در قالب نظم تاجیکی بیان کرده است. شکرانه نصرالدین زاده، صدای دوشنبه.
6: سیفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
7: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بی خوف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می‌سازد. سوسپنز پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد، قبلا با دکتر مصلحت کنید.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمی سال.

0: дар ҳарими таронаҳои марғуб, аз гулгашти ёдҳо то лаҳни беззабонии бодҳо, дар лобалои саҳнаи фарёдҳо. Таронаҳои марғуб ҳамҷавори хуршедҳои беғуруб дар барномаи барги сабз. Барги сабз аз радиои Садои Душанбе.
1: Боз омадан зирафтани хуршед дур нест, гар зиндагист дида ба дидор мерасад. Дуруд шунавандаи азиз, дӯстдорони барномаи фарҳангию фароғатӣ барги сабз. Чун ҳамешагӣ имрӯз низ тасмим гирифтем то ҳунарманде паҳлӯи мо бошад, ки бо сабки хоси хеш тавониста бошад хуб ба суолҳои шумо посух бигӯяд ва як суҳбати хубу хотирмон барои шумо пешниҳод намоем. Шунавандаҳои азиз, Мадина Бону Худоёрова ҳастанд, ҳунарманде ки оғози фаъолияти кории хешро аз ансамбли Фалаки Кумитаи Телевизион ва Радиои Назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз намудааст. Баъдан дар яке аз ансамблҳои хеле бонуфуз Дарё кору фаъолиятро идома додааст. Пас аз лаҳзаҳои танаффус, ки зиндагӣ буньёд кард, зиндагӣ оғоз кард, бозам баргашт ба ансамбли сомони вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва имрӯз фаъолият дорад дар ҳамин ансамбли хеле бонуфузу шинохта. Бо устодони касбӣ хуш омадед ба барномаи фарҳанги фароғатии барги сабз.
2: بعدان با شنوندگان عزیز که امروز ما رو شنویده ایستودن
1: سلامت و سربلند باشید و شنونده های ایزد پند شما امکانی فراهم دورین با پوچته الکترونی ما مطلب خود رو نویشته فیرستونه البته سوال های شما پیشنهاد می شود با مدینه بانو خدایورو و بازم طریق تلفن های 2-27-61-52 2-27-61-72 با ما در ارتباط باشید و سوال ها پیشنهاد کنید با مهمانی امروزه ما مو باشد صحبت رو آغاز میکنیم аз истиқлолият, аз ваҳдат ва мо дар яке аз дар арафаи яке аз ҷашнҳои муҳими кишвар 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. Хуб, чӣ омодагиҳо доред, чӣ корҳо рафта истодааст дар ансамбли давлати Сомон?
2: ташаккури зиёд. Дар ансамбли Сомон айни замон вобаста ба 35-солагӣ истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд сурудои даста ҷавонона, баъдан баъд як сурудои алоҳидагӣ омода карда истодаем, ки ба ҷашни истиқлолият пешкаш менамоем. Ҳама шунаванда, ҳама бинанда
1: سلامت و سربلند باشید و برای شما باز موفقیت تمنا داریم و کارگردان برنامه قیام الدین زاکرف آماده است که زنگ های تلفنی شما رو با ما پیوست بسازد و هر یک نفر امکان دارد که با مهمان امروزه ما مدینه بانو خدایار و سوال های خود را پیشنهاد کند. زنگ اول است در خط تلفن که ما شنونده را قبول میسازیم و یک جو میشنویم تا سوالی خیش را برای ما پیشنهاد کند و باید بگویم که در کلوار ترانه های زیبا ویی که امروز مدینه بانو همراه آوردن بهترین ترانه هایست که ما میتوانیم پیشنهاد شما گردانیم. عینی حال باشد میشنویم زنگ اول رو. الو ما شما رو میشنویم شنونده عزیز. خوب شنونده در خط تلفن نیست، ما با شنونده پیوست بوده نمیتوانیم عینی حال مشکلی رو برطرف کنید و من سوال دیگرم همین است. خوب بازخوانی کردن ترانه اسکر بچه چگونه که ما در انانس برنامه موندیم، وقتی که من هم از صفحه های اجتماعی تماشا کردم، خوب خیلی بهای بلند دارد و چی پیشنهاد بود که شما ترانه اسکر بچه هنرمند زنده یاد نگینه رو پورا بازخوانی کنید و همزمان با کلیپی که شما در این ترانه جای دادید بسیار زمانوی دیدنی و پیشنهادی که بود چگونه این تولد روی کار این ترانه روی کار آمد.
2: تشکر زیاد. من همین سرودای استاد نگینه رو پورا خیلی دوست می داشتم و سبب گوری که هنرمند گشتم همین سرودی اسکر بچه بود. وقتی با وسته رادیو استاد شدروان یک نره پا رو گوش میکردم، فکر میکردم میشده باشد زمانی که من همین در با وسته تلویزیون با وسته رادیو منم سرود زمزمان همویان من رو شنوان گوش کنن. با بعد یکمین بار وقتی استاد نگینه رعوف در همسایگی ما در یک محرکه اشتراک کردن، اونجا من از اونها آمدم و از بالای کد نشسته بودن، از این طرفشون از اون طرفشون نزدیک شدم، جرأت نکردم با اونها هم صحبت شوم، خیلی
1: زنی سیاستمدار
2: داشتم اون کس، خیلی منم خورد بودم، خیلی جوان بودم، نورس بودم، خطا نکنم در صنف دهم بودم، 2009 بود اون زمان. بعدن بعد خیلی بر یک علاج با یک چیز من ازشون اومدم، گفتم منم خیلی میخوام سندکار شوم، من مثل شما سرود زمزمه نمایم. اون کس یک زنی با غیرتی هم خیلی سخندان بودن، مایلش چرا نه حوزی میتوانی همیجا با یک سرود زمزمه نمایی؟ گفتم مایلش رو با واسطه از بابای موسیقی نمیتوانم، چون که من اونها رو با واسطه رادیو دویم گوش میکردم، اما خیلی زمزمه میکردم. گفتن اگر هنرمند هنرمندی اصیل باشد با یک همی چی میگن صدای تلرکه و هم خیلی چیز رو زمزمه مینماید. بعد در همون توی اولین سرودی که من زمزمه کردم و در نزدی همون همسایه های همون همی اسکر بچه بود، بله خیلی میلرزیدم، هم خیلی دست و پایم در چیز بود. بعدن بعد چند سالی که من خیلی روی صحنه بودم، باز در بین یک چند سال توقف کردم، بعد خواستم همین سرود رو از سری نو زنده کنم. و با
1: خوب کمک کی بود برای ثبت کلیپ؟
2: راستی گپ، من در همین کلیپ هایم در سرودایم خودم بسیار کوشش میکنم.
1: نقش کلیپ رو کی کشید؟
2: نقش کلیپ رو علیم جان، یک نور بردار از تلویزیونی شهنواز.
1: خب بسیار عالی. علیم جان میرزایف یکی از نور برداران خیلی شناخته و در حقیقت امروز وقتی که سیر دیار میکند تاجیکستان رو نیست، کلیپایش خیلی زیبا است، باید بگویم زحمت ایشان رو و برای اول از من در افیر مستقیم میگویم. علیم جان میرزایف هستن این نفر و بیاد شنونده های عزیز از کلوری ترانه های مدینه بانو همین ترانه رو یک جا میشنویم و بازم صحبت رو در برنامه ادامه میدهیم. خوب ترانه هایی که همراه آوردن خوب با ذوق کار کردن، میشنویم یک ترانه جذاب شنیدنی و انتظار زنگ های تلفنی شما با ما در ارتباط باشید.

0: خوب شنوندههای عزیز و عزتمند برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما این لحظه پیشنهاد شما می شود و باز ما انتظار زنگ های تلفنی شما هم صحبت ما ادامه دارد با مهمان برنامه مدینه خدایارو و مدینه بانو امروز روی کدام ترانه کار کرده ایستادید یعنی کدام ترانه را آماده کرده ایستادید برای مخلصان و دوستان ترانه های زیبایتان
1: تشکر زیاد یک سرودی بسیار خوب است کپک خیرامون هم را آماده کردم میخوام باز کلیپش کنم در امین یک دو روزه با چند امین کلیپ میکر رو ما هم صحبت شدیم یک منظره رو گفته ایستادیم که همون رو بعد کلیپ کنیم پیشکشی بیننده و شما بگردونیم کپک خیرامون
0: خب کپک خیرامون گفته چی رو در نظر دارید دختر رو پسر رو زیباگی های دیو رو چگونه منظره برای شما لازم است؟
1: یعنی که همی یک زنی که در همی جوش خروش زندگی خود اما اوغازه که شروعی که کبگکان میکنن امرو در نقش خود رو در همون کبگکان دیده و همون سرود رو برورده است همین یعنی که یک زنی که هم خی زن خودش یک گل است مثال هم یک خیرامانی دارد و یک چیز مثل همی پرنده و کپ
0: خب خیرامون کردن یک گلدخترانی زیبای تاجیک را در اینجا رحمانالی شنوانده ما چه رقمی خیرانش 1174 می نویسد سلام علیکم خواهری عزیز مهمونی برنامه شما رو خوش آمدید می گویم بوی بهار می رسد بوی بهار معلومات می دادید که این سرود رو هم باز خونی کرده اید این رو باری اول رجبالی اووالف خونده بودند خیلی زیبا خوندید تشکر کلیپش رو تماشا کردم. همین گونه ترانه هست در کلوب ترانه
1: شد. بله زنده باشد. سالی که بعد این توقف کردنم برام آمده بودم همین سرود رو ثبت کردم. بله از سرود رجولی هست. بعدم باز استاد بیلوف هم این رو زمزمه کرده است. باز من...
0: چگونه ترانه هستین؟
1: بوی بهار میرسد.
0: بید شما با جرعت باشد. چور میسر به طور زنده پیشنید شنوانده میکردنه.
1: یعنی که این سرود رو فکر میکنم من این زمان
0: در تابستون نمیخواهد سرود
1: نمیتونم شاید یکم سرود دیگر تم سمانه
0: باشد مرحمت بیاید یک ترانه دیگر تنها برای شنوانده معلومات بود که یعنی خوب شنوانده معلومات خوب دارد که شما همین ترانه رو خیلی زیبا سرودید و سپاس میگوید برای شما شنوانده ما رحمان خوب مرحمت
1: یک سرود استاد زنده یاد نگینه روف است فعیز آباد که اینم به همین شباهت دارد به همین بوی بها همین را زمزمه میکنم تا اینکه مردمی عزیز دیار ما لذت ببرند
0: مرحمت باشد

0: داره.
1: جهانی سپاس، آوازتان خستگی رو نبیند و بیوید زنگ اول رو در برنامه قبول میسازه میشنویم. الو شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم اپای سنگین.
1: سلام علیکم.
2: اول با شما عمری دراز شدن شکی اپا جان مهربان ما رو در دیر صدای شنبه تکلیف کردیم.
1: سلامت سر بلند باشد. مرحمت سوال شما به مهمون امروز ما مدینه بانو.
2: سنده شما مرزود هستم که روی اپای نگینه بانو را شاد گردن مدینه جان رو خوش آمده میدون با ترانه خوزی با دارد. مدینه جان عزیز شما را تکلیف کنیم به ناجه کشانیان دهه نوابه یک کانسر زیبه تکلیف کنیم شما را دعوت کنیم به برمارا میایی. اگر یک شاد ترانه در باره و قدر داشته باشد سرایت ما خیلی خوبصند بشه مخلصان که روی افا جان نگینه را شاد گردان نیست و به همه مخلصان شما به همه فوتبال بازان تاجیکستان میبرسن سر بلان باشه میخون با شما دوستی کنم و گردان خویدان رسم شما را به ما بیدید کرد.
1: تشکر میگویم برای شما. خوب با برنامه کنسرتی شما رو دعوت کنند میگوید شما اشتراک میکنید یا نمیکنید؟ البته خوب بگذار خودتون پاسخ بگید.
3: چرا نه، ما هنرمندان دویم با خلق هستیم، در خدمت خلق هستیم، در خدمت وطن هستیم. با کدام ناحیه و با کدام جایی باشد دعوت کنند با جان و دل میاییم سرود زمزمه مینامیم تا که دل مخلصان خود را شاد نماییم. چرا نه.
1: سلامت و سربلند باشه. تشکر میگویم برای شما. و ترانه پدر گفتن چهار مصرع به طور زنده، اگر ترانه پدر در کلوار ترانه هایتان باشد تنها چهار مصرع، چون که من باوری دارم که شنونده های ما زیاد میخواهند در خط تلفن باشند با شما در ارتباط باشند. مرحمت.
3: در پشتک قبرستان و پلی پیازمه در دورون خاک خوای آتای بنازمه در پشتک قبرستان

0: шунавандаҳои азизу арҷуманд, барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз мустақиман пешниҳоди шумо мешавад ва суоли навбатӣ ҳамин аст. Барои дар рӯи саҳна будан ва тарона сурудан, интихоби либос чӣ гуна аст? خب چگونه لباس رو میخواهید و برق نه در ترانه هایتون؟
1: تشکر زیاد. من فکر میکنم که لباس ملی رو، چون که لباس ملی معرفگر صنعت و ملتی توچک است.
0: بله، و پاسخ کوتاه، جوابش خیلی زیبا. و در اینجا شنونده ما بازم به پشت الکترونی میگوید که عذر زیاد، من سوال دویم خود رو میخواهم پیشنهاد شما کنم. سوالم همین است که چگونه با این جاده راه یافتید با صنعت؟ باید بگم شنونده های عزیز که مدینه خدایور و ختم کرده کنسرواتوری ملی تاجیکستان است.
1: بله، وقتی که من خورد بودم در سینفی دهم میخوندم، در نزد انسامبل در جای مرکز خونیوگران بود. آنجا استاد 2009 سال 2009 استاد شد روان دیگه نه اپا رو من به خونهشون رفت دادم، چون که میخواستم شاگرد اون کس باشم، دست پروری اون کس باشم. گفتن که من تو رو به یک مکتبی هم تحصیل کردن، یعنی در نزد مرکزی انسامبل دریا مرکزی خونیگواران تحصیل کردن. اونجا معلم لولا عزیز و قربان عبدالله بودن، شد روان و محرم شریف و اون کس رو میسپرم. اونجا تو رو خوبتر و کسبیتر میاموزوند، سبکگوری هنرمند گشتن و در روی صحنه قدم گذاشتن. از سالهای 2009 استاد شدروان یکینه را آف بود با من، چون که دست من رو همون کس گرفتن و به همین جاده خودشون به دست خودشون به انسامبل دریا به مرکزی خونیوگران آوردن، به دست محرم شریف سپریدن.
0: چرا بعدی توقف که من گفتم که زندگی برپا کردید و به تربیه کودک مشغول شدید، ولی شما گفتید که نه، من بعد از فوتیدن پدرم، یعنی بعد از درگذشت پدرم من با کار نامدم، و چرا دویم بارا با جای کار برنگشتید؟
1: سوال خیلی دشوار است، جواب دادنش هم دشوار است. من این درگاه رو خیلی دوست می دارم، چون که کودکی من در اینجا گذشت، جوانی من در اینجا گذشت. وقتی من با پیش این کارخانه میگذارم، شما باور نمیکنید، همین تیلی من یک جیخی هم خیلی کنون میشد که یک بار دیگه من با همین انسامبل کارخانم درایم ببینم، تا حتی دست پایم بلرزه میدراید. وقتی که بعدی فوت پدرم آمدم با کمیته تلویزیون و رادیو و مراجعت کردم، استاد راهبر قبلی استاد نوردین سعید بودن، گفتن بیاین شما هنرمندی خوب هستین، شما اینجا باید کار کنید، کادری تیار هستید. وقتی که من آمدم یک چند نفری بود که مرا جوابی رد دادن، از این رو من امید داشتم.
0: رفتید به انسامبل سومو؟
1: بعدن من بسیار از استاد خوب و خیلی حرمتشون میکنم، احترامشون میکنم، استاد افضل شده که وقتی که من رفتم اون کس دیدن و بیا درهای کارخانه ما برای تو باز است، از پگا تو کار ببرو، مقصد که تو این جانی من کار میکنم در اون کارخانه، همکارهایم را دوست میدارم، کارخانه خوب است، لیکن جوانی و نهرسی هم در اینجا گذشته است، با که نیست، ما با امید هستیم.
0: سلامت باشه، تشکر میگم.
1: زنده باشه.
0: خیلی خوب است وقتی که در حقیقت وقتی که جوانی من اینجاست، من بود همین لحظه هایی که در چند جا برای من پیشنهاد کردن، ولی من فکر میکنم که مدینه بانو رادیو من است و من به اینجا زندگی کرده نمیتوانم و هیچ تصور کرده نمیتوانم. اگر شب من از خوجند آمده باشم برای خوب قوتی لایموته که من در سفرهای خدمتی هستم، در محفلها خدمت مردم هستم، فرق ندارن، من هیچگاه افیر مستقیم خود را نمیخواهم که دیگر کس پیش ببرد. من میخواهم اینجا باشم، من روبرو با شنونده هم باشم. شنونده امروز به من درود بگوید و من به او درود و سلام بگویم. و
1: دویمی شما اینجاست.
0: البته من فکر میکنم خونه اولم رادیو، زیرا طول چند سال اجاره نشینی بعدن من صاحب خونه گشتم، لیکن رادیو خونه من بود و میموند. من سپاس میگم برای شما، برای یک صحبت خیلی روان، برای یک صحبت خیلی پرمحتوا و در اینجا شنونده ما نیست، چون گفتم عبدالحمید غفوروف که از دیاری همجواری با ما دوست و همسایه از ازبکستان با ما درود گفتن، گفتن که مدینه بانو بسیار صحبت روان دارد، صحبت زیبا دارد و من برای شما از نام شنونده، از نام دوستداران ترانه های زیبایتان جهان جهانی سپاس میگویم. نقشه های آینده شما رو میخواهم پرسان باشم، چی نقشه ها دارد در آینده؟
1: زنده و سربلند باشید برادر عزیز. وقتی که من در کورسی سیوم بودم، مرا تلویزیون سفینه برنامه کرده بودن، برنامه زوق. اونجا من گفته بودم که من میخواهم سندکار شوم که تا هینی که جان در بدن دارم در خدمت خلق و وطن خود باشم. در آینده نیت و مقصدی من همین است که من تا جان در بدن دارم از صنعت رفتنی نیستم و میخواهم سرودای نو تازه و کوشش میکنم، چون راهبر ما جناب عالی میگوید زندگی مبارزه است. من مبارزه میبرم تا اینکه انمون صنعتی که داشتم در بین توقف کردم، باز به دست آرام و باز به نزد مخلصانم برگردم. زندگی سربلند باشه.
0: در حقیقت امروز حکومت و دولت بخصوص اساس گذار صلح و وحدت ملی، پیشروی ملت محترم امام علی رحمان همیشه تاکید به جوانان میکنند که شما آینده ملتین و در ما جوانان کوشش نماییم که همیشه پیگیر سخنهای سرور دولت همون باشیم و به خلق و ملت صادقانه خدمت کنیم. بازم برار کامیابی به شما تمنا دارم. این صحبت اول و آخری ما نیست، در برنامه های دیگر ما میتوانیم بازم در صحبت باشیم.
1: تشکر زیاد ندارم برای دعوتتون.
0: سلامت باشید
1: شما عزیز سنگینوی، خیلی دوستتون میدارم، احترامتون میکنم و امروز بار دوم بود که من به این درگاه قدم لنجنافتم. خیلی شد شدم و در دلی من یک لرزه که از که تا این برنامه شما انجام یفتن اون حالم تبیده استده.
0: سلامت باشید. تشکر میگویم. در این صدای دوشنبه برای شما بازش شنونده های عزتمند ما میرسیم به فرجام امروز برنامه. خاطر رسان میکنیم که مهمون امروز ما بودن از انسامبل سامون وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مدینه بانو خدایار و من سنگینای تیلازاده کارگردانی برنامه قیومی دین زاکیروف با ما باشید عزیزون.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

درود هموطنان همزبانان سایری شنونده های خوبم که همسفری دارید برنامه های مستقیم رادیو صدای دوشنبه را گرمی های ماه ایون ایول به افزودن سوختارها در مناطق گوناگون جمهوری آورده رسانید تحلیل و شرح همین موضوع در برنامه امروز ما همسفر باشید ما را

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: гузориши муфассал.
1: Мутахассисони Маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар ноҳияи Рудакӣ имрӯзҳо фаъолияти худро дар доираи дастури супоришҳои ҳукумати кишвар ва қонунҳои амалкунанда ба роҳ монда бехатарии маҳсулоти озуқавориро дар ин қаламрави мамлакат зери назорати қатъӣ қарор доданд. Ба маълумоти масъулин, дар соли ҷорӣ ба хотири пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ миёни чорво як қатор корҳои пешгирикунанда анҷом дода шудааст. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: در نایه رودکی از جانب متخصیان سمت بایتوری مرکز تامینات بخطری ازوقواری بر زیدی بموره های سختنی و بیش از 30200 سر چروای کلون و میده شخدار و به بیش از 500 سر اسب و مرکب بر مقابل بموره های وبایی سمو دهان باشد 7300 سر حیوانی کلون و میده زیدی بموره خوری باشد بیش از 300 سر امگزرانی انجام داده شده است. به گفته تاجیدین ایسای سر متخصی مرکز تامینات بخطری ازوقواری در ناحیه رودکی در دایره نقشه کاری مرکز متخصیانی ساحت طول هفته دو روز به جماعت های دهات سفر نموده در برابر امگذرانی میانی اهالی دهات کارهای تبلیغاتی را در این سمت وسیع براه مونده اند.
3: همه روزه محصولاتی که با بازار وارد کرده میشن نو بس از کدام نمودی محصولات محصولات گوشتی از شیری از پولیزی است از طرف متخصصان ما از تشخیص گذرانیده شده در حالتی که مطابقت با طلبات باشد با خلاصه پیشنهاد کرده میشد برای فروش.
2: و معلومات مسئولین مرکزی تامینات بخطری ازوقواری در ناحیه رودکی تمام خدمات رسانی های متخصصانی ساحه طریق غیر نقدی به راه مونده شده در این کار زمینه مادی و تکنیکی فراهم آورده شده است. در همین حال تاجیدین ایسایف سر متخصصی مرکزی تامینات بخطری ازوقواری میگوید همه روزه محصولات گوشتی که به نقطه های سودا و بازار وارد میگردد پیش از همه از جانب متخصصانی ساحه مورد معاینه بایتوری قرار داده می شود.
3: همه روزه چوروا با نقطه ضعف چوروا وارد شده متخصص ای معاینه گذرانیده ضعف نموده با معلوم و نومه نمر 4 محصولات با بازار وارد شده در حدود بازار از تشخیص گذرانیده شده مطابق کرده شده با سرتیفیکات صفت به شهروندان پیشنهاد کرده میشه.
2: مسئولین نقشه دارند نظارت و کارهای معرفتی را میانی اهالی و صاحبکاران در سال جاری با هم بیشتر نموده در اجرای یکی از هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان به خطری ازوقواری در مملکت سهمی ارزشمند گذارند. تاجیدین ستارزاده صدای دوشنبه.
4: سیفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار اشک چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوبکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
5: پردیفن بیبی و پردیفن کیتز فوراً و بخوف درد رو رفع کرده التهاب و تب رو نابود می سازد سسپنزی پردیفن بیبی و پردیفن کیتز رو از داروخانه ها دسترس کنید احتمال محدودیت استفاده دارد قبلا با دکتر مصلحت
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад фавран ғамхори хеш малҳами пардифен активро истифода баред формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив
10: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: сулфа шудед шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол

0: گزارش مفصل
1: سطح تامینات با کادرهای علمی بهتر گردیده حصه آموزگاران صاحب عنوان در 6 ماهه اول سال 2026 به 52.5% رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 2.5% زیاد میباشد. این نکته امروز ضمن نشست مطبوعاتی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی اطلاع داده شد. گزارش همکارمان دلبر اسماتوا از رفت این نشست.
2: تعدادی دکترون و نامزدهای علم از 315 نفر به 336 نفر رسیده 21 نفر افزایش یافته است. در این باره رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی عبادالله‌زاده اهلی دین بیان داشت.
3: سطح تامین کادرهای علمی در دانشگاه را که 52.5% رسیده است نسبت به همین دوره سال گذشته 12.5% زیاد میباشد. همزمان تعداد دکتران و نامزدان از 315 نفر به 336 نفر رسید که 21 نفر افزایش دارد. در 6 ماه اول سال جاری از جانب آموزگاران و موفقان دانشگاه 26 رساله علمی دفاع گردید. از اینها 8 رساله دکتری، 9 رساله نامزدی و 9 رساله دکتری فلسفه از روی اختصاصی پیشنی میباشد. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 12 نفر زیاد می باشد.
2: از جانب آموزگاران و محققان دانشگاه در 6 ماه اول سال جاری 26 رساله علمی دفاع گردید، از جمله 8 رساله دکتری، 9 رساله نامزدی و 9 رساله دکتری فلسفه PhD که نسبت به همین دوره سال 2025 12 نفر زیاد می باشد.
3: تعداد شماره حمایه کنندگان که در دانشگاه زیاد شد، دانشگاه امکانیت کشوده شدن شورای دیسرتاسیونی را نیز پیدا نمود. عین حال 8 شورای دیسرتاسیونی در دانشگاه فعالیت میکند که در همین 6 ماه دوره اول سال 2026 4 شورای دیسرتاسیونی کشوده شد و 2 شورای دیگر فلسفه و متدیکای تعلیم زبان و ادبیات میباشد.
2: بودلوزاده اهلی دین رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی ضمن برگزاری نشست خبری ابراز داشت که دانشگاه در آزمون‌های جمهوریوی و بین المللی اشتراکی فعال داشته 2 نفر سزاوار عنوان عالی مثال، 1 نفر عنوان ماگیسترانت سال، همچنین 21 نفر به دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است راه خط گرفت.
3: دانشگاه در بین 47 موسسه تحصیلات عالی کسبی از اکریدیتاسیای بین المللی برای 5 سال گذشته لکه تا سال 2029 این اکریدیتاسیا از روی 89 اختصاصی که ما فعالیت داریم لکه وجود دارد. چاپ در ژورنال های بانفوذ در سکوپس وب اف ساینس به نهایت زیاد است. برای همین سرتیفیکات دیگری که باید اشتراک کنیم در سال 2026-27 این تسیه بین المللی QS میگن که مرکزش در خود بریتانیا کبیر است.
2: در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی تعلیم از روی 93 اختصاص براه مونده شده است. فعالیت 14 فاکولتت و 63 کافدرا تامین گردیده است. اینچنین تعدادی گروه های تحصیلشان به زبان روسی از 34 به 54 عدد رسانیده شد. در دایره تکمیل ساختار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی زبان های شرق به 2 فاکولتت مستقل، فاکولتت بونی خطایی و کاریگی و فاکولتت زبانی انگلیسی جدا کرده شد. دلبر اسمت و صدای دوشنبه.
4: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک بسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: سولفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سولفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: مهارت
1: لیاقت سخنرانی سنجش ملکه حاضر جوابی شما در همه سمت ها
0: مهارت برای شما
1: برنامه ما
2: درود میگیم با کلی اون نفرانی که این لحظه گوش با موج رادیو صدای دوشنبه دارند.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
2: بله شنوندگان گرامی، ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم. خوب سوال را پیشنهاد نمودیم، یعنی گفتیم که کدام بحر ساحل ندارد و همچنین یک ترانه دلنشین را نیز برای فراغت هر یک شما تقدیم نمودیم. اینک فرصت آن رسیده است که زنگ های تلفنی و البته که اس ام اس های شما را قبول بکنیم. اینجا و کشنانده ما چه رقم آخرینشان 3425

0: متاسفانه شنونده گرامی به هر حال ما به شما تشکر میگویم نمیتوانیم این پاسخ را قبول بکنیم شما را افتاده نشوید و همچنین شنونده دیگری ما چهار رقم آخرین نشان خوب 1351 نوشتند که بحری کارگاز انیقترش محمد سلیم شنونده همیشگی ما نه شنونده گرامی این پاسخ نیز نه درست است شنونده دیگر است رو میشنویم الو
1: السلام علیکم.
0: درود به شما هم.
1: من فرزانه طایری هستم از شهر خودجان که با شما هم صحبت هستم.
0: خیلی خوب. فرزانه بونوار همه شما رو میشنویم.
1: به فکر من این بحری سرگستا هست.
0: به اندیشه شما این بحر بحری
1: سرگستا.
0: سرگستا. در اقید درست هست. شنانده گیرومی. ما با شما تشکر میگویم. و ان همون پاسخ شما را قبول کردیم همچنین شنونده دیگری ما نیز چه رقم آخرینشان 4521 پاسخ درست ارسال نمودن هر دو در یک سمت قرار دارد همراه فرزانه بانو 4521 مسئله نوبتی را پیشنهاد میداریم آماده هستید فرزانه
1: بله.
0: پس با دقت باشید با سوال نوبتی کدام عضوی بدن انسان تمام عمر افزایش مییابد
1: کدام عضو
0: بدن انسان تمام عمر افزایش مییابد
1: تمام عمر
0: افزایش مییابد 4521 شما نیز یک پاسخ درست دارید همراه فرزانه بانو کدام عضو بدن انسان تمام عمر افزایش مییابد کدام عضو است فرزانه بانو پاسخ است
1: گوش و
0: بینی بندش شما گوش و بینی
1: بله.
0: همین دو عضو انسان که یک عمر افزایش مییابد پاسخ رو عوض نمیکند آخرین وریانت شما
1: گوش و بینی
0: گوش و بینی درست است شنونده گرامی پاسخ شما اما از جانب 4521 پاسخ نیست ما دیگر نمیتوانیم با این شنونده یعنی بخش را ادامه بدیم آخرین سوال پیشنهاد میگردد اگر باز هم کوشش بکنید بنا همین سوال حاضر جواب باشید ما شما را غالب این بخش اعلان خواهیم کرد فرزانه بونو کدام کشور شکل پرچمش چهارکنجه نیست کدام کشور شکلی پرچمش چهارکنجه نیست؟ پاسخ است؟
1: شکلی چی پرچم؟
0: بله، چهارکنجه نیست.
1: و جواب نپال؟
0: من نمیتونم.
1: پرچم نپال.
0: شما این پرچم رو دیدید؟ در نزی شما کی است فرزانه بونو؟
1: هیچ کس نه تلویزیون.
0: خب چیگونه یعنی از آن همون پاسخ های شما بر می آید که شاید در دستتون تلفن مخصوص است یا اینکه نفری هست؟
1: هیچ کس نیست بخبر.
0: خب قسم نخورید تشکر میگویم ما به شما حاضر جواب باشید شما حاضر جواب باشید و اون شکلی که شما یعنی به سوال های ما پاسخ های خیش را گفته استودید این کمی آدم رو به حیرت میارد چون که سوال ها را بعد از من دو سه مرتبه خود تکرار میکنید یا اینکه به نفر دیگر میرسونید خوب باشد به هر خاطر ما شما را غالبیان همین بخش اعلان خواهیم کرد غالبیت به شما مبارک باشد شنونده گرامی و اگر در برنامه های آینده با ما در تماس بشوید کوشش بکنید که حاضر جوابی خود را از دست ندید دانشجو در کدام دانشگاه چندم کورس هستید
1: من دانشگاه را خط کردم حقوق شناس بخاطر اون من بسیار کتاب موعد میکنم میخونم
0: سلامت
1: در هر خیل وزیفه سوحاوی که کسی خودم هست بعد این کلام و چیزه هست همونو ور میگون
0: در اون یک رو فعالیت میکنید یا این که همین سال دانشگاه رو ختم کردید
1: انشالله حرکت کرد یعنی که کار کنم
0: بهترین اینی هول که وقتی تا تیل است به چه کار رو مشغول استید
1: ҳозираш бекор ҳастам, дани время бекор. Акнун иншоалло аз сентябр худо хоҳад.
0: Бе ту забони ноби тоҷикӣ ҳарф мезанад.

0: هم نبزی پایتخت است موجی ما. با ما هم صدا باش. 102.2 اف.
1: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.

0: صدای دوشنبه، صدای قلب ما و شما.
1: گزارش مفصل.
2: امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبوس جمعیت داروی مسئولیتش محدودی طبی حکیم میسری همایش علمی معرفتی تحت عنوان حکیم میسری طبیب نکدان شاعر ممتاز و تاجیک اصیل برگزار گردید. گزارش همکارم شکرانه نصرالدین زاده از رفتی این همایش.
3: همایش را دیکتور جمعیت داروی مسئولیتش محدودی طبی حکیم میسری شکرانه علیزاده افتتاح نموده تاکید کرد که اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جلد اول کتاب زبان ملت هستی ملت از اثر دانشنامه حکیم میسری یادآور شده سهم آن را در تشکل زبان علم و تنظیم اصلاحات تاجیکی فارسی دری تا امروز ارزشمند ارزیابی کرده است. نام برده در ادامه افزود
4: از صحیفه های دانشنامه حکیم میسری معلوم می شود که او در برابر طبیب، شاعر و ناصح بودن همزمان استاد و راهنمای طبیبان جوانیز بوده است و برای طبیبان نوکار راه و اصول های طبابتی بیماران را پیشنهاد کرده است.
3: در همایش عالمان و محققان، طبیبان و رهبریت جمعیت دارای مسئولیتش محدودی طبی حکیم میسری اشتراک نموده، دایر به حیات و میراث علمی و ادبی حکیم میسری معروضه نمودند. پروفسور دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو عبدالحی کاملی ضمن سخنرانی خود از نقش دانشنامه در رشد علمی طب و زبان تاجیکی یادآور شده، ارزش تاریخی و علمی این اثر بی‌نظیر را شرح داد.
5: واقعاً حکیم میسری در ردیف آن دانشمندان قرار میگیرد که زنده کننده زبان فارسی است. در تاریخ تمدن همه میگن که زبان فارسی توسط یعقوب لایسکی نامش موحد بود و فردوسی پابرجا است. واقعاً فردوسی میدونست که ابو منصور رزاق طوسی را زهر داده کشتند برای پابرجای زبان نگاه داشتن زبان فارسی.
3: باید گفت که حکیم میسری از معروفترین طبیبان و شاعران عصر ده بوده، سال 1935 میلادی در خراسان به دنیا آمده است. او سالهای 1980-1981 میلادی اثر مشهور خود دانشنامه را به زبان تاجیکی تألیف نموده است. دانشنامه کهن‌ترین کتاب منظوم پزشکی به زبان تاجیکی محسوب یافته. نسخه خطی آن امروز در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می شود. این اثر از 4405 بیت عبارت بوده، در آن اصولهای تشخیص و طبابتی بیش از 420 بیماری را در قالب نظم تاجیکی بیان کرده است. شکرانه نصرالدین زاده، صدای دوشنبه.
6: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران، پردیفن شود درمان.
7: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوراً و بی خوف درد را رفع کرده، التهاب و تب را نابود می‌سازد. سوسپنزیای پردیفن بیبی و پردیفن کیدز را از داروخانه‌ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلاً با دکتر مصلحت کنید.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Шумо сулфа шудед. Шумо ро нороҳат мекунад. Шарбати брамисол. Сулфа ро раф, нафаскаши ро озод, хушкии гулу ро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: ترانه های مرغوب، از گلگشت یاد ها تا لحن بی زبانی باد ها، در لابلای صحنه فریاد ها. ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیو صدای دوشنبه.
1: باز آمدن زیرفتن خوشه دور نیست، گر زندگیست دیده به دیدار میرسد. درود شنونده عزیز، دوستداران برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. چون همیشگی امروز نیست تصمیم گرفتیم تا هنرمند پهلوی ما باشد که با سبک خاص خیش توانسته باشد خوب به سوالهای شما پاسخ بگوید و یک صحبت خوب و خاطرمان برای شما پیشنهاد نماییم. شنونده های عزیز، مدینه بانو خدایورو هستند، هنرمندی که آغاز فعالیت کاری خیش را از انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز نموده است. بعدن در یکی از انسامبل های خیلی بانفوذ دریا کار و فعالیت را ادامه داده است. پس از لحظه های تنفس که زندگی بنیاد کرد، زندگی آغاز کرد، بازم برگشت و انسامبل سامان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و امروز فعالیت دارد در همین انسامبل خیلی بانفوز و شناخته. با استادان کسبی خوش آمدید به برنامه فرهنگی فراغتی برگی سبز.
2: بعدم به شنوندگان عزیز که امروز ما رو شنویده ایستودن،
1: سلامت و سربلند باشید و شنونده های ایزد پند شما امکانی فراهم دارین به پوچته الکترونی ما مطلب خود رو نویشته فیرستانید. البته سوال های شما پیشنهاد می شود به مدینه بانو خدایارو و بازم طریق تلفن های 2-27-61-52 2-27-61-72 با ما در ارتباط باشید و سوال ها پیشنهاد کنید به مهمانی امروزه ما. مو باشد صحبت رو آغاز میکنیم از استقلالیت، از وحدت و ما در یکی از در عرفه یکی از جشنهای مهمی کشور 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. خوب چی آمادگی ها دارید، چی کارها رفته ایستاده است در انسامبل دولتی سامان؟
2: تشکر زیاد. در انسامبل سامان عین زمان وابسته به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان یک چند سرودای دست جوانان و بعد یک سرودای الهیدگی آماده کرده ایستاده ایم با جشن استقلالیت پیشکش می نماییم، هم بشنونده هم ببیننده.
1: سلامت و سربلند باشید و برای شما بازم موفقیت تمنا داریم. و کارگردان برنامه قیام‌الدین زاکرف آماده است که زنگ‌های تلفنی شما رو با ما پیوست بسازد و هر یک نفر امکان دارد که با مهمان امروزه ما مدینه بانو خدایار و سوالهای خود رو پیشنهاد کند. زنگ اول است در خط تلفن که ما شنونده رو قبول می‌سازیم و یک جو می‌شنویم تا سوالی خیش رو برای ما پیشنهاد کند. و باید بگویم که در کلوار ترانه‌های زیبا که امروز مدینه بانو همراه آوردن بهترین ترانه هایی است که ما می توانیم پیشنهاد شما گردانیم. عین حال باشد می شنویم زنگ اول رو. الو، ما شما رو می شنویم شنونده عزیز. خوب شنونده در خط تلفن نیست، ما با شنونده پیوست بوده نمی توانیم. عین حال مشکلی رو برطرف کنید و من سوال دیگرم همین است. خوب بازخوانی کردن ترانه اسکر بچه چگونه که ما در انانس برنامه موندیم، وقتی که من هم از صحیفه های اجتماعی تماشا کردم، خوب خیلی بهای بلند دارد و چی پیشنهاد بود که شما ترانه اسکر بچه هنرمند زنده یاد نگینه را پارو بازخوانی کنید و همزمان با کلیپی که شما در این ترانه جای دادید بسیار زمانوی دیدنی و پیشنهادی که بود چگونه این تولد روی کار این ترانه روی کار آمد؟
2: تشکر زیاد. من امین سرودای استاد نگینه را پارو خیلی دوست می داشتم و سببگوری که هنرمند گشتم امین سرودی اسکر بچه بود. وقتی با وسته رادیو استاد شدروان یک نره پا رو گوش میکردم، فکر میکردم میشده باشد زمانی که من همین در با وسته تلویزیار با وسته رادیو منم سرود زمزمان هم آویام من رو شنوان گوش کنن. بعد یکمین بار وقتی استاد نگینه را در همسایگی ما در یک محرکه اشتراک کردن، اونجا من از اونها آمدم و از بالای کد نشسته بودن، از این طرفشون از اون طرفشون نزدیک شدم، جرأت نکردم با اونها هم صحبت شوم، خیلی
1: زنی سیاستمدار
2: داشتن اون کس. خیلی منم خورد بودم، خیلی جوان بودم، نورس بودم، خطا نکنم در سنف دهم بودم، 2009 بود اون زمان. بعدن بعد خیلی برای یک علاج با یک چیز من ازشون اومدم، گفتم منم خیلی میخوام سندکار شوم، من مثل شما سرود زمزمانم مویم. اون کس یک زنی با غیرتی امخی سخندان بودن، مایلش چرونه حوزی میتوانی همیجا با یک سرود زمزمانم مویم. گفتم مایلش رو با واسطه اسبابوی موسیقی نمیتوانم، چون که من اونها رو با واسطه رادیو دویم گوش میکردم، من خیلی زمزمه میکردم. گفتن اگر هنرمند هنرمندی اصیل باشد با یک همی چی میگن صدای کلرکا و همخی چیز رو زمزمه مینماید. بعد در همون توی اولین سرودی که من زمزمه کردم و در نزدی همون همسایه های همون همی اسکر بچه بود، بله خیلی میلرزیدم، هم خیلی دست و پایم در چیز بود. بعدن بعد چند سالی که من خیلی روی صحنه بودم، باز در بین یک چند سال توقف کردم، بعد خواستم همین سرود رو از سری نو زنده کنم. و با
1: خوب کمکی کی بود برای ثبت کلیپ؟
2: راستی گپ، من در همین کلیپ هایم در سرودایم خودم بسیار کوشش میکنم.
1: خب نقش کلیپ رو کی کشید؟
2: نقش کلیپ رو علیم جان، یک نور بردار از تلویزیونی شهنواز.
1: خب بسیار عالی. علیم جان میرزایف یکی از نور برداران خیلی شناخته و در حقیقت امروز وقتی که سیر دیار میکند تاجیکستان رو نیست، کلیپ هایش خیلی زیبا است، باید بگویم زحمت ایشان رو و برای اول از من در افیر مستقیم میگویم. علیم جان میرزایف هستند این نفر و بیاد شنونده های عزیز از کلوری ترانه های مدینه بانو همین ترانه رو یک جمعه شنویم و بازم صحبت رو در برنامه ادامه میدهیم. خوب ترانه هایی که همراه آوردن خوب با ذوق کار کردن، بشنویم یک ترانه جذاب شنیدنی و انتظار زنگ های تلفنی شما با ما در ارتباط باشید.

0: خوب شنوندههای عزیز و عزتمند برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما این لحظه پیشنهاد شما می شود و باز ما انتظار زنگ های تلفنی شما هم صحبت ما ادامه دارد با مهمان برنامه مدینه خدایارو و مدینه بانو امروز روی کدام ترانه کار کرده ایستادید یعنی کدام ترانه را آماده کرده ایستادید برای مخلصان و دوستانی ترانه های زیبایتان
1: تشکر زیاد یک سرود بسیار خوب است کپک خیرامون هم را آماده کردم میخوام باز کلیپش کنم در امین یک دو روزه با چند امین کلیپ میکر رو ما هم صحبت شدیم یک منظره رو گفته ایستادیم که همون رو بعد کلیپ کنیم پیشکشی بیننده و شما در بردونیم کپک خیرامون
0: خب کپک خیرامون گفته چی رو در نظر دارید دختر رو پسر رو زیباگی های دیو رو چگونه منظره برای شما لازم است
1: یعنی که همی یک زنی که در همی جوش خروش زندگی خود اما اوغوزه که شروعی که کپککون میکنن امرو در نقش خود رو در همون کپککون دیده و همون سرود رو برآورده است همین یعنی که یک زنی که هم خی زن خودش یک گل است مثلا یک خیرومونی دارد و یک چیز مثل همی پرنده و کپ
0: خب خیرامون کردن یک گلدختران زیبای بله. تاجیک را در اینجا رحمان علی شنونده ما چور رقم خیرانش 1174 می نویسد سلام علیکم خواهری عزیز مهمونی برنامه شما رو خوش آمدید می گویم بوی بهار می رسد بوی بهار معلومات می دادید که این سرود رو هم باز خونی کرده اید این رو باری اول رجبالی اووالف خونده بودند خیلی زیبا خوندید تشکر کلیپش رو تماشا کردم. همین گونه ترانه هست در
1: گلوه ترانه شد. بله زنده باشد. سالی که بعدی توقف کردنم برام آده بودم همین سرود رو ثبت کردم. بله از سرود رجوالی هست. بعدم باز استاد بیلوف هم این رو زمزمه کرده است. باز من...
0: چگونه ترانه هستین؟
1: بوی بهار میرسد
0: بید شما با جرعت باشد چهار میسر به طور زنده پیشنید شنوانده میگردنه
1: یعنی که این سرود رو فکر میکنم من این زمان
0: در تابستون نمیخواهد سرود
1: نمیتونم شاید یکم سرود دیگر تم سمانم
0: باشد مرحمت بیاید یک ترانه دیگر تنها برای شنوانده معلومات بود که یعنی خوب شنوانده معلومات خوب دارد که شما همین ترانه رو خیلی زیبا سروده اید و سپاس میگوید برای شما شنوانده ما رحمان خوب مرحمت
1: یک سرود استاد زنده یاد نگینه روف هست فعیز آباد که اینم به همین شباهت دارد به همین بوی به ها همین را زمزمه میکنم تا اینکه مردمی عزیز دیار ما لذت ببرند
0: مرحمت باشد

0: مرزاد هستم که روی اپای نگینه بانو را شاد گردن مدینه جان را خوش آمده میگن با ترانه خوزه با دارد مدینه جان عزیز شما را تکلیف کنیم به ناجه کشانیان ده های نوابه یک کانسر زیبا تکلیف کنیم شما را دعوت کنیم به برمارا میای یعنی اگر یک شاد ترانه در باره و قدر داشته باشد سرایت ما خیلی خوبصن بشه مخمیتان که روی اپا جان نگینه را شاد گردن بشه و به همه مخلصان شما به همه فوتبال بازان تاجیکستان میبرسم سر برام باشه میخوام با شما دوستی کنم و کارگردان خودان رسما شما رو به ما بدید کرد
1: تشکر میگم برای شما خوب با برنامه کنسرتی شما رو دعوت کنند میگه شما اشتراک میکنید یا نمیکنید البته خوب بگذار خودتون پاسخ بگید
2: چرا نه ما هنرمندان دویم با خلق هستیم در خدمت خلق هستیم در خدمت وطن هستیم با کدام ناحیه و با کدام جای باشد دعوت کنند با جان و دل می آییم سرود زمزمه می نمویم تا که دل مخلصان خود را شد نمویم چرا نه
1: سلامت و سربلند باشه تشکر میگویم برای شما و ترانه پدر گفتن چهار مصره به طور زنده اگر ترانه پدر در کلوار ترانه هایتان باشد تنها چهار مصره چون که من باوری دارم که شنونده های ما زیاد میخواهند در خط تلفن باشند با شما در ارتباط باشند مرحمت
2: در پشتک قبرستان و پل پیازمه در دوران خاک خواهی آتای بنازمه در پشتک قبرستان و پر پیان

0: برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز از شنونده های عزیز مستقیمن پیشنهاد شما و کارگردان برنامه باشد اشاره میکند که زنگ تلفنی ما را منتظر است. شما را میشنویم.
1: الو، من یه نفر شنونده پوزیش ما گوهربانو از ناحیه چانیان. رحمت به او خواهره کمیزم که ای خیل لوجه ای سوگ، ای خیل سوخانه ای سوگ، ای خیل سرود دکی اگنه را فرسته و دیل که مادرم بلا دیده سرکن همیگه که رحمت بگوش از اینو میگه که من در فقط پیش رو جای مدر نگنه را او خواه بودم او هنش سنیدم در او یک دودای سرس مادرم پسالی کنده در لب بیده می پسا کنه برای دودای شخص ایسان شینا رحمت میگم فرجان همه وقت سر بلند باشیم
2: خدا مادر جان او بیده رو سیل ساتسالو ها عمر بینه در سر شما نبینیم
0: ترانه مادر تشکر میگم برای شما تشکر و مادر عزیز شفای کامل تمنا داره ما پیوسته در همه برنامه ها میگوییم که خدا کند که دست محبت پدر و مادر هیچگاه از سر شانه های ما دور نباشد پدر و مادر پایه‌گذار اساسی زندگی هستند پایه‌گذار هستی ما فرزندان هستند و ما پدر و مادران رو دوست میداریم چون که محبت آنها ما رو گوینده میکند محبت آنها ما رو دختر میکند محبت آنها بود که شاعر خیلی توانا میگوید داد شاه را به عالم فضل او عالم رس است این سرافرازی برای مادر تاجیک بس است چهار مصره ترانه مادر گفتند پیشنهاد ما گردانید و به طور زنده ما میتوانیم پیشنهاد شنونده چهار مصره ترانه مادر مرحمت

0: حاضر جواب
1: بخش حاضر جواب
0: اشتراک فعال
1: آگاه بودن از همه علم ها
0: جواب به همه سوال پیشنهاد شده
1: بخش حاضر جواب
2: دوستان عزیز ما ادامه میدیم بخش آزمونی حاضر جواب رو و سوالی که براتون پیشنهاد کردیم شب رو چون روز میبیند این چی است سلام علیکم
3: سلام علیکم روزتان بخیر باشد دیروز با کارگران نمو دیدو کرد
2: سلامت باشین
3: اما دونستون هم شنونده دویمی این پرنده بوم است
2: چی است؟
3: پرنده بوم است
2: بوم است کاملا درست است این بوم است عشق و شمشیر اثری کی است؟
3: عشق و شمشیر
2: بله اثری کدام نویسنده است؟ نیست جواب؟
3: جواب هست و درستی
2: هست و حالا نیست
3: نه این بسکرم از وی است توتی مقزوده
2: متاسفانم یک جان سپاس و میناداری برای شما اکنون فرصت برای دیگر نفر عشق و شمشیر اثری کی است؟ یک نویسنده بزرگ و شنوخته ما و شما است نامش رو بگوید نام و نصبش رو
4: الو
2: بله
4: ها سلام اکای فیروزمن مزفر
2: مزفر خوش آمدید مرمان
4: این از اثر سوتی ملوغزاده
2: از کی؟
4: سوتی ملوغزاده
2: سوتی ملوغزاده نه متاسفانه متاسفانه متاسفانه این کی است؟ عشق و شمشیر اثر کیست؟ اکنون دوستان عزیز من یک لحظه رو بیارم با صحیفه پیامک‌های شما سرود از ستاره کرامت الله آشتی نمی‌شوم پخش گردد از عبدالله سلطانوف ترانه درخواستی از پرده قاسمو سرود درخواستی است یک شنونده ما سلام با شما با کارگردانتون همین لحظه شما رو گوش دارم در بیمارخانه میشنوم بیمار هستم برای شما شفای کامل میخوایم شنونده ارجمند ما از علیم جمعخان یک ترانه پخش میکردید به همه مخلصان و دوستانم میبخشم 34-25 سلامت باشید خیلی وقت شد از شادروان اهل دین نورالایف سابق رهبر انسامبل وحش سرود نشنیدم اگر امکان باشد یک ترانه پخش میکردید سلامت باشید سرودوی درخواستی زیاد شد دوستان عزیز اما ما بینوبعد میگیریم بینوبعد میگیریم این سرودوی درخواستی شما را مرمت باز که مال و خوشی شروع کردن دارد اگر نه بیاید دوستان عزیز ما بخش مسئلیت رو برای شما پیشنهاد کنیم اگر اشتراکچی نباشد در این بخش میگذاریم با بخش نوبتی برنامه بخش مسلحت است چند مسلحت مفید در مورد خصوصیت های شفا بخشی کرم کرم چی خصوصیت های شفا بخشی دارد با سلامتی ما و شما بید اکنون همین بخش رو با هم گوش میکنیم مرمت
5: سلام شنونده های گرامی در این بخش می خواهیم دایره به خصوصیت های شفا بخشی کرم برایتان معلومات دهیم. طبق توصیه متخصصان ساحه طب ویتامین هایی که در ترکیب کرم موجودند فعالیت روده ها را بهتر ارگانیسم را از توکسین ها و خلسترین های گوناگون تازه می کنند کرم سبزیجات است که استعمال آن برای سیستم مسونیت مهم می باشد همچنین در طب آن را برای زیبایی روی پوست زنان استفاده می برند در ترکیب کرم قند کیسلات های ارگانیکی ویتامین های اس پی بی بی دو پی پی که یه کاروتین کسلوت های فولی روغن فرمنت ها کلی کلسی یود مرگانیس آهن نمک و دیگر الیمنت ها موجودند ویتامین ایس که در ترکیب کرم موجود است برای تقویت سیستم ایمونیتی ویتامین که برای سلامتی استخوان ها لختشوی خون و برای زنان حامله دار اینچنین رشد حجره ها مساعدت میکند کلسی و کلی ترکیب کرم برای سلامتی دل و استخوان ها منفیت ها با توصیه طبیبان کرم آنتی اکسیدانت ها و ماده های ضد سرطانی دارد که می توانند به پیشگیری بعض نوع های سرطان کمک کنند از این سبزیجات بیشتر خورش آماده می نمایند که کاری روده را بهتر و قبضیت را کم می کند کرم خاصیت های ضد التهابی دارد و برای بیماری های چون التهاب بوغم ها مفید بوده می تواند کرم منبع بای بتا کاروتین می باشد در ترکیب کرم سرخ بتا کاروتین نسبت به کرم سبز تقریبا 10 مرتبه زیادتر است. بتا کاروتین در افزایش بینایی به خصوص رویای شبانه نقش مهم میبازد و به محافظت بافته های چشم از ضرر رادیکال های آزاد کمک میکند. کرم همچنین از یاد بای بوده برای کاری درستی معینه و سیستم عصب مفید است. این مینرال اینچنین در نگاه داشتن سلامتی سیستم اندوکرینی نقش حل کننده دارد. استعمال این سبزوات همچنین برای آنهایی که میخواهند وزن بدنشان را کم کنند کمک میرساند. در طب خلقی برگ کرم خام را برای درد بوغم ها استفاده میبرند. اینچنین در پیوستگی های استخوان که در آن نمک جمع شده است از بالای پوست برگ آن را میبندند. سامیانی ارجمند در این بخش دایر به خصوصیت های فایدناکی کرم برایتان معلومات پیشنهاد نمودیم. برنامه ما ادامه دارد، ما را همراه باشید.

0: دوستان عزیز خسته نباشید، من برای شما خوشحالی میخوام. یک لحظه مشکلی در خطی علاقه بود، یک لحظه مشکلی در همین کامپیوتری که همین لحظه خدمت میکنم برای شما در پخش مستقیم صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه بود، یک لحظه شما نتوانستید ما رو شنیده. من هم یک لحظه دوشنونده که قبول کردیم شنیده نتوانستم که چی جوابی برای ما گفتن. بسیار خواهش میکردم، شنونده اول مرجونه بود، یک جوابی درست دارد، بیاید همین شنونده زنگ بزند، ما جوابی دویمی همین شنونده رو شنیده نتوانستیم. عشق و شمشیر اثر کی است؟ بسیار خواهش میکردم که همین شنونده زنگ بزند. مرجونه شنونده ما 3781. سلام علیکم.
1: سلام بودگر سروش.
0: مرجونم با سببای تکنیکی من جواب دوی شما رو شنیده نتوانستم.
1: روسته از صوتی ملغزاده
0: است. عشق و شمشیر کاملا درست است که این
1: صوتی ملغزاده.
0: بله، نویسنده بسیار دوست داشته و شناخته صوتی ملغزاده است. دو جواب درست دارید، یک جواب دیگر شما غالی و صاحب مکافات پولی میگردید. توجه کنید، کدام حیوان در یک مورد میتواند هم پیش رو ببیند هم قفا رو ببیند؟ یعنی در یک مورد میتواند هم پیش رو ببیند هم قفا رو، این حیوان چی نام دارد؟ اکنون نه خورد و خورد، خوردی مایده چه نه کلون میونه
1: میونه باشد. من سر دومون میکنم هرچی بود و بود وقت دیگر شنواندگان رو نمیگرم. این تیمسو باشد.
0: تیمسو؟
1: بله.
0: در یک مورد هم پیش و هم خفا رو میبیند.
1: بله، هرچی بود و بود.
0: مرجونه این جواب شما نادرست است، اما شما دو جوابی درست دارید. از عبدالله سلطانوف ترانه درخواست کرده نمی خیل نه؟
1: بله بله باشد، اما سرود دختر یغناز رو پخش میکرد، چون این سرود رو از عبدالله سلطان من دیر باز نشنیدم.
0: سلامت باشد، هنرمند زنده یاد و محبوب و دوست داشته ما و شما عبدالله سلطانوف. تشکر میگم با شما مرجونه، دو جوابی درست دارن این شنونده ما. شما ترانه درخواستی این شنونده رو آماده بکنید که امیدین پس از چند لحظه ما حتما از عبدالله سلطانوف ترانه پخش میکنیم. اما دوستان عزیز، کدام حیوان در یک مورد میتواند هم پیش و هم قفا رو ببیند؟ این چی نام دارد؟ کی میگوید؟ اگر یکون خواهشمند و اشتراکچی باشد مرحمت زنگ بزنید. رحمان جوابتون درست است، این نه زرگوش است نه خرگوش، ماهی هم نیست. یک شنونده ما میگوند جواب روان کرده است. سلامت باشید، برای سرود با شما با کارگردانتون یک جان سپاس گفته است. این شنونده ما گفته است که من با شما و شما رو میشنوم. بله، سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: درود به شما.
2: من جمیله هستم.
0: مرحمت، خوش اومده.
2: این حیوان خمیلیون میبوشد.
0: خمیلیون با گروه کدام حیوان رو داخل میشود؟
2: خزان.

0: عالم زیباست، هستی دوست داشتنی است، زندگی شیرین است، نیکی جاودانی است. دست شفقت روی سر و شانه های یتیمان و معیوبان بگذارید و به ایشان با چشم مهربانی بینگرید تا نیک بین شناخته شوید. برنامه گردست فتاده بگیری روی موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: بارز احترام و ادب درود به شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی، هواداران برنامه‌های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه، روزتون به خیر و شادی باشد. در این روزهای فصل گرم تابستون خود را احتیاط کنید. کارگردان برنامه قیام الدین زاکیروف و من مسئول برنامه فیروز کریمزاده این ساعت با شما هستیم. ما را همراه باشید.

0: یعنی از 100 سومو 15 سومو زیاد می شود.
1: این زمان در جمهوری تاجیکستان اندازه نفقه زمینوی 357 سومونو 50 دیرم می باشد. اندازه نفقه زمینوی از 1 سپتامبر سال 2026 باشد. اندازه نفقه زمینوی در جمهوری تاجیکستان 411 سومونو تا دیرم معین کرده می شود. یعنی که اندازه نفقه زمینوی زیاد می شود در جمهوری تاجیکستان از 357 به 411 سومون برابر کرده می شود.
0: من هم خطا نکردم، از 100 سومون 15 سومون زیاد می گرده. بله. در مجموع این خیلی گویم فیلم میکنم که شنونده های ما و نفقه خوران بهتر خوبتر می فهمند. اگر 500 سومون گیرند می داند که
1: 15 فایز
0: زیاد می گردند. از 100 سومون اگر که 15 سومون زیاد شود یعنی 75 سومونی دیگه زیاد میگردد.
1: بله، مثلا اندازه نفقه شهروند اگر 500 سومون باشد از همون 500 سومون 15 فایز اندازه نفقه زیاد کرده می شود. از تمام مثلا نفقه که اینجا گفتیست است که از اندازه نفقه تعیین شده
0: اون چی که میگیرد حالا؟
1: بله، اون چی که وی در نفقه گرفته شده است 15 فایز از همون اندازه نفقه که شهروند این زمان گرفته شده است زیاد کرده می شود.
0: اونهایی که همین شب روز با نفقه می براین از اینا هم زیاد می شود یا نی؟ یا اونهایی که تا یکم ینوری سال 2026 با نفقه برامدن؟
1: بله، برای همون نفرانی که تا یکم ینوری سال 26 با نفقه برامدن اندازه نفقه همون نفر نفقه گیران زیاد کرده می شود.
0: شنونده هست قیام الدین؟ یک شنونده علاقه در خط علاقه هست، نمیدونم سوالی دارد، بید گوش میکنیم که کی هست و چی میبید برای ما. سلام علیکم.
2: الو
0: لبای
2: سلام علیکم.
0: السلام علیکم. رادیو تون بسیار بلند کم اکک پستر میکنید. مرامان ما گوش میکنیم شما را.
2: سلام علیکم خدیدون.
0: و علیکم برسلام.
2: میمان شما را خوش آمده میگم.
0: سلامت باشیم.
2: همه اینوی شانسیدین شوی سفره نظر تشیش میکنم.
0: مرامان
2: همه اون اونهایی که در دوره شوروی گرفت از ایواز دوره استقلالیت که گرفت از ایواز میدال ها اون اونها گرفت از ایواز در نفخه ایلاوه میشوند یا نه همه مسئله را میفهمیدیم.
0: شما تنها در دوره شوروی گرفتید؟ در این زمان سویب استقلالی نگرفتید یک اون اون جویزه؟
2: باید که دوره شوروی در ما شرکده سومه گرفتیم ایسای سپینی سال 55 قرار بود همیش شهرکیزی سب آمده جناب رولی خدا سرطالش کنه انا با پاید سرده چیل سومون رسون.
0: حالا چند سومون میگیرید نفقه؟
2: پاید سرده چیل سوم.
0: پاید سرده سی سومون
2: ها؟ برای همین مقصدم چه کسری جان همین اونواندارو یا که میدالهای که گرفتن دوره شوروی دای حاضره دمین علاقی معروف جمهوری تاجیکستان ایلاوه نمی شود یکان چیز.
0: سلامت باشه، تشکر میگم. بابوی سفرالی نظروف از نوحیه شمسیدین شاهین از این نوحیه دورده است. حالا صحبت ما شما رو گوش دارن. همین شب روز 530 سومانی میگیرد. بابوی سفرالی از 1 سپتامبر سال 2026 نفقه شما زیاد میگرد. قریب 600 سومان نفقه میگیرید. این یک طرفی مسئله. دویم طرفی مسئله اونوانهایی که شما در دوره شوروی گرفتید. من تا جایی که اطلاع دارم و اینجا کارمندوی اگنتی هم در پلوی ما هستن، یگان از حساب اون عنوانهایی که شما در دوره شوروی داشتید نفقه شما زیاد کرده نمی شود. اگر شما سابقه‌داری مهنت، نمیدانم سابقه‌داری جنگ بزرگی وطنی، اخیبگاه، چرنوبیل، یعنی همین گونه امتیازها اگر داشته باشید، شما از امتیازاتون برخوردار می شوید. اگر نه، نه. اونهایی که در دوران صاحب استقلالی کشور عنوانهای دولتی میگیرند، از حساب این عنوانهای دولتی نفقه اونا زیاد کرده میشود و حتما امتیازی زیاده هم دولت میدهد. اونهایی که خدمت کردند در همین دوره صاحب استقلالی کشور صاحب عنوانهای خیلی بلندی دولتی گردیدند. تا جایی که اکنون من میدونم، شما اگر یکون ایلوه داشتید با بابای سفرالی مرامد هست یکون ایلوه دیگر؟
1: شما این زمان بسیار درست قید کردید. این زمان در جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان در برای مکافات دولتی هست.
0: بله.
1: و در همون قانون هست مثلا آن عنوان و عنوان هایی که اندازه معین دارد برای ایلوه پولی به نفقه در همون قانون بسیار خوب در شدگی است. مثلا کارمند شایسته باشد، албатта ӯ дорад